0: samých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní. Vím, že všechno má čas.

doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mohol

Skvelé ráno štartujete aj spolu s Rádiom Košice ešte takto zavčasu pred 6. Sme radi, že ste si opäť našli chuť a priestor na to, aby ste si nás naladili, ale zároveň je to aj dôkaz toho, že chcete mať pohodový začiatok dňa. A to my v Rádiu Košice vieme zariadiť. O chvíľu sa k nám pridá Romy so správami, ale ešte predtým je tu George Michael z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúva a vstáva. Je 5:55.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O vodárenskej nádrži Tichý potok rozhodnú experti. Advokát potvrdil obvinenie Marty Šimečkovej. Slovenky štartujú ostrú prípravu na šampionát. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. O tom, či sa v obci Tichý potok v Sabinovskom okrese vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci, uviedol to premiér Robert Fico. Podľa neho je potrebné opätovne preveriť parametre pripravovaného projektu a posúdiť jeho realizovateľnosť.
2: Ak experti povedia, tí, čo vedia, čo majú povedať a robiť, ja si myslím, že ak sa pozrieme na našich ľudí a pozrieme sa na kvalitu našich vodohospodárskych staviek, môžeme byť hrdí. Ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené. Na druhej strane chcem garantovať, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý je dotknutý nejakým strategickým projektom, bude zohľadnený. Ak tam má nejaký pozemok, buď sa mu za ten pozemok dajú peniaze, alebo dostane náhradný pozemok. Ak tam má nejakú stavbu, tak mu ponúkneme niečo iné, hoci pokiaľ ide o tento projekt, zdá sa, že ide územie, ktoré nie je zastavané.
1: Poukázal však na potrebu zabezpečenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, a to aj vzhľadom na sucho počas tohto ročného leta. Podľa starostky obce Ľubice Zdraveckej, vojenské lesy a majetky Slovenska prezentovali na stretnutí s Ficom ešte pôvodný projekt vodárenskej nádrže so sypanou hrádzou.
3: Ale momentálne aspoň v tej stresujúcej situácii som zachytila niektoré podnety s tým, že sa to bude na novo prehodnocovať, koľko vôbec sekundových litrov sa získa tým, že sa vodná nádrža ako tu bude realizovať. A všetky tie odborné inštitúcie sa zapoja do prehodnocovania momentálneho zdroja pitnej vody alebo týchto, ktorí existujú.
1: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč uviedol, že Národná komisia pre vodu a sucho sa má projektom zaoberať na zasadnutí budúci štvrtok. Zúčastniť by sa na ňom malo viac ako 40 odborníkov z jednotlivých inštitúcií. Advokát predsedničky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Šimečkovej potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Obvineniu má čeliť aj jej spolupracovníčka. Vládny audit, ktorý sa týkal čerpania verejných dotácií, odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou práve Šimečková, matka lídra opozičného PS Michala Šimečku. Polícia v marci začala v súvislosti s projektom trestné stíhanie. Pri kompletizácii podkladov upozornila účtovníčka, že výpisy z účtov, ktoré jej kolegyňa odovzdávala vo vyúčtovacích grantov, sa nezhodujú s originálmi, ktoré získala priamo z banky. Rusko poškodilo most v Odeskej oblasti, čím značne obmedzilo ukrajinské možnosti prepravy obilia do svojich prístavov na rieke Dunaj. Podľa železníc je v súčasnosti približne 3000 vagónov s obilím na ceste do prístavov na Dunaji, ktoré je potrebné pripraviť na ďalší vývoz. Pokiaľ sa most nepodarí opraviť, potrvá takmer mesiac, kým sa obilie dostane do prístavov. Nemecká spolková prokuratúra v Brandenbursku nariadila zadržanie podozrivého islamistu, ktorý údajne plánoval útoky v krajine proti osobám, ktoré zo svojho pohľadu považoval za neveriacich. Jeho prvým cieľom mal byť kostol v Brémach. Slovenská ženská reprezentácia vstupuje do ostrej fázy prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Od 21. do 27. septembra má v pláne prípravný kemp v Šamoríne, ktorého vyvrcholením bude medzištátny zápas proti Rakúsku. Majstrovstvá Európy sa uskutočnia 3. až 20. decembra v Poľsku, Rumunsku, Česku, na Slovensku a v Turecku. Záver pracovného týždňa polojasný až polooblačný. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Aktuálne je na východe do 14, Tatry, Zamaguria, Liptov majú 9 až 11 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Vahaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

zvládli. Ešte teda dokopeme tento posledný deň, ale to už by malo ísť ľavou zadnou a aby to tak bolo naozaj, tak my k tomu pridáme aj skvelú hudbu. Tentokrát sa pridávajú Blondy z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Zvoneky s Rádiom Košice.
1: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Skúša

Pohodový začiatok dňa prajeme aj o 6.18. Pomaly sa nám rozbieha toto ráno, na ktoré sa ale veľmi tešíme. Naozaj tá radosť je doslova neopísateľná, pretože už je piatok a preto sa aj dnes stáva minimálne s takým malým polovičným úsmevom, lebo veď už len dnešok a všetci sa už teraz tešíme, keď budeme mať po pracovnej dobe a už budeme doma s pocitom, že zajtra si oddychneme. Tak poďme sa na to ladiť, nech to ide tak svížne a s tým nám teraz pomôžu aj Madonna a Kylie Minogue.

0: Aktuálny čas je 6.22 a to v Rádiu Košice znamená, že je tu priestor na novinky v krátkych správach a potom aj pohľad na cesty.
1: Zástupcovia finančného riaditeľstva, colníci a bývalí zamestnanci si vo Vyšnom Nemeckom pripomenuli 80. výročie povojnového vymedzenia dnešnej východnej hranice Slovenska. Mimoriadnou skúškou bol podľa nich rok 2022 po vypuknutí vojny na Ukrajine. Slovenskí farmári už predali alebo chcú predať 10 000 kusov hospodárskych zvierat, informovala o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dôvodom je očakávaný nedostatok krmovín po tohtoročnom suchu. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že sa bude venovať slovenským a francúzskym výhradám k predĺženiu sankcií Únie voči jednotlivcom v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine. Po rokovaní s premiérmi krajín Vyšehradskej skupiny je však podľa vlastných slov optimistický, pokiaľ ide o postoj celej V4. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Dnes malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maxima 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Východ hlási práve do 14 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov majú 9 až 11. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty praje Edo. Vodičom pripomíname, že v metropole východu na Palackého pod mostami prebiehajú práce, je tu preto zúžená vozovka. Úplne uzavretý pravý pruh hlásite na Furči od pošty smerom na Mier a upozorňujeme ešte na obmedzenia v Michalovciach na ulici profesora Hlaváča. Prebiehajú tu rekonštrukčné práce v úseku zvýšte opatrnosť. Na radari pozor v Sačurove smerom z Vranova nad Topoľou a v Kendiciach do Prešova. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Levočskej pri Orlen pumpe. To je dopravného servisu zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Zostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6.27, príjemné piatkové ráno prajeme z Rádia Košice. Veru tak, pred nami posledný pracovný deň, ale hlavne je pred nami víkend. A treba povedať, že posledný letný v rámci tohto roka, budúci týždeň nastane jesenná rovnodennosť a už to aj vonku celkom cítiť, treba povedať. Rána sú chladnejšie a slnko vychádza neskôr. Cez deň ešte samozrejme môže byť príjemne a práve preto je možno tento víkend takou poslednou príležitosťou užiť si posledné letné chvíle naplno. Či nám k tomu dopomôže aj počasie, tak na to sa pozrieme bližšie už o chvíľu v Rádiu Košice.

Adam Ďurica, spolu ste počúvali v Rádiu Košice, je 6.31 a spolu sa teraz ideme pozrieť aj na to, čo nás čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu v úvode dňa treba rátať s mrakmi, ale postupne budú ubúdať a teplotovo dnes 20 až 22 stupňov. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ráno ojedinele hmla. Neskôr miestami zmenšovanie oblačnosti, ojedinele sa môžu objaviť aj slabé zrážky a najvyššia denná teplota 21 až 25, na hornom Spiši okolo 19 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11. Takže dnes postupne sa z oblohy vytratí oblačnosť, na Gemeri k tomu 20 až 22 stupňov Celzia. Na hornom aj dolnom zemplíne sa z rána môže objaviť aj nejaká prehánka a do 20 stupňov. Šaríš 19 až 21 stupňov Celzia a postupne ubúdanie oblačnosti. Na Spiši o niečo chladnejšie 17 až 19. Na Liptove tých mrakov bude celkovo menej, dokonca k večeru sa môže úplne vyjasniť a do 20 stupňov a v hlavnom meste dnes prevažne malá oblačnosť s teplotou 23 až 25 stupňov Celzia. Takto znie predpoveď na dnešný piatok, tak uvidíme, či sa to aj takto splní. Prajeme krásne ráno z Rádia Košice, je 6.32.

Hell Darlington Philidol ste si vychutnávali z éteru Rádia Košice o 6.35. Takýto príjemný mix popu a R&B z roku 2024. Ale za týmto singlom stojí situácia, ktorou si prešli mnohí umelci a práve vtedy zložili svoje najväčšie hity. Samozrejme, hovorím o rozchode, čo nie je vždy tá najpríjemnejšia vec, lebo jedna osoba to vždy znáša horšie ako tá druhá. No, vždy je dobré sa z toho vyrozprávať, lebo aj sama Elle povedala, že pri písaní tejto skladby začala vidieť svetlo na konci tunela. Takže určite hovorte o svojich pocitoch, neskrývajte ich, aby vás to neťažilo a takto ráno si ideme spríjemniť toto dnešný deň aj hitom z 90. rokov, ale presah má určite aj dodnes Over the Rainbow z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 6.39 a v štúdiu je už nachystaná naša Romy aj spolu s krátkymi správami.
1: Straty vody na východnom Slovensku dosahovali vlani približne 20%. Vyplýva to z odpovede ministra Tomáša Tarabu na hodine otázok. Na úniky vody sa pýtal poslanec PS Michal Sabo. Otázku dal do súvislosti s úvahami o výstavbe priehrady Tichý potok. Takmer tretina slovenského dreva skončila v lani v zahraničí. Zisk lesného hospodárstva klesol v porovnaní s minulým rokom o štvrtinu. Bývalý námestník lesov Slovenskej republiky Eduard Apfel považuje za zarážajúce, že obhospodarovatelia lesa vyviezli len takmer 14% a vyše 86% vyviezli najmä obchodné spoločnosti. Ľavicová opozícia bude mať v novom švédskom parlamente tesnú väčšinu. Potvrdili to výsledky volie po sčítaní všetkých hlasov. Fanúšikovia Paríža Saint-Germain nebudú môcť vycestovať do Marseille na nedelný šláger francúzskej futbalovej ligy medzi domácim Olympique a úradujúcim majstrom. Podľa miestnych úradov existuje vysoké riziko násilných stretov medzi priaznivcami oboch tímov. Záver pracovného týždňa polojasný až polooblačný. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Východ hlási práve do 14, Tatry a Liptov do 11 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána sa už viede zdržať v Košiciach, všaci smer Pereš na vjazde do Prešova od Kapušiana, postojite si aj pri Veľkom Šariši do Sabinova. Ďalej pripomíname, že v Metropole Východu sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Na oboj smerne zúžené pruhy si dajte pozor pri Ľudvíkovom dvore a úplne uzavreté je to medzi Sabinovom a Červenou vodou. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Radary sú na výjazde zo Sečoviec smer Nový Ruskov v Petrovanoch do Prešova a na výjazde do Bardiova do Dlhej Lúky. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Želáme pokojné kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 6 hodín 44 minút, pred sebou 18. september a k tomuto dátumu sa pripisuje aj Svetový deň monitorovania vody. A teraz si možno hovoríte, čo to čo je. Tak úplne jednoducho si pripomíname, že voda, ktorú máme okolo seba, si zaslúži našu pozornosť a ochranu, lebo voda nie je vôbec samozrejmosťou a čistá voda už ani toľko. Takže vážme si, čo máme, aj vďaka takýmto pripomínajúcim dňom. A teraz už ale upriamíme pozornosť na Coldplay, ktorých posielame z Rádia Košice, je 6:45.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Krátko pred 7 ste si vychutnávali z Rádia Košice Roba Grigorova a jeho Povedzme. A my tiež o chvíľu povieme, teda konkrétne naša Romana povie, akými otázkami sa zaoberali košickí poslanci na včerajšom zastupiteľstve, ale aj to, čo nás dnes čaká v rámci našej najvyššej hokejovej ligy. To všetko už v správach po celej v Rádiu Košice, ale ešte predtým si hráme Be Kind.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Košickom zastupiteľstve padli otázky a domnienky o neplatnosti oktobrových volieb. Mestá nechcú financovanie rodín na úkor samospráv. Oceliari mieria na ľad majstra. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Už počas leta sa v samosprávach otvorila téma volebných obvodov. Verejný ochranca práv aj generálna prokuratúra totiž upozornili, že vo viacerých mestách a krajoch je narušený princíp rovnosti volebného práva pri určovaní obvodov. Výnimkou neboli ani Košice. Magistrát dostal protest prokurátora v lete. Do programu zastupiteľstva sa však dostal až včera. Kritizovali to viacerí poslanci.
2: Vy ste sa rozhodli nezvolať mestské zastupiteľstvo, kde by sme sa ešte v danom termíne dostatočne predstihu vedeli o tom rozprávať.
3: Chcem sa opýtať, prečo mesto nezvolalo zastupiteľstvo v auguste, keď protest prokurátora prišiel niekedy v júli a bolo dostatok času. Nie je to prvýkrát, kedy by sme mali zastupiteľstvo počas prázdnin.
4: V minulosti, vážení kolegovia, ak viete, sme zasadali každé 3 dni, keď trebalo zvyšovať dane, ale keď treba riešiť protest prokuratúry, tak neboli sme o tom upovedomení, takže už neskôr.
1: Právne a majetkové oddelenie reagovalo, že poslanci o probléme vedeli dlhodobo. Poukázalo na to, že aj Bratislava o tejto téme rokovala až v septembri. Na otázky reagoval riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
5: Už v materiáli, ktorý schvaľoval jednotlivé obvody, bola správa prokurátora uvedená. Všetky tieto skutočnosti tam boli uvedené a keď sme sa vlastne o tom rozhodovali, tak sme zhodnotili a vy ste to vlastne schválili, že ideálny stav sa nedá nájsť a toto bol najideálnejší stav z tých vecí, ktoré sme mali k dispozícii. Čiže to bolo také kompromisné riešenie. Čiže ja by som to nehovoril o tom, že niekto sa rozhodol. To bolo spoločné rozhodnutie mestského zastupiteľstva.
1: Na včerajšom zasadnutí bol prítomný aj prokurátor generálnej prokuratúry. Zdôraznil, že na úpravu volebných obvodov boli Košice upozorňované viackrát už v minulosti. Tiež doplnil, že mestské zastupiteľstvo malo dostatok času na to, aby robilo nápravu. Aktuálne však už zasiahnuť nemôže, keďže kandidátne listiny museli byť podané do 25. augusta. Poslanci sa preto prokurátora pýtali, či v rámci dôsledkov môžu byť voľby vyhlásené za neplatné.
6: V dnešnej situácii aj my osobne vnímame ako problematické, aby sa menili volebné obvody po tom, čo sú už zaregistrovaní kandidáti. Nič to nemení na tom, že chceme poukázať na to, že ten čas tu bol. Na proteste trváme a to, čo bude potom, aké budú kroky prokuratúry, sa bude vyhodnocovať v závislosti od dnešného vášho rozhodnutia. Pokiaľ ide o otázku platnosti, neplatnosti volieb, k tomu sa tiež samozrejme neviem vyjadriť. Takéto oprávnenie majú subjekty určené v správnom súdnom poriadku, ktoré môžu napadnúť voľby. Takéto oprávnenie má samozrejme aj pán generálny prokurátor, ale to, či dojde k jeho využitiu alebo nedojde k jeho využitiu, v súčasnosti nebudem komentovať, ani sa neviem k tomu vyjadriť.
1: Jasno v tom nemal ani referent právneho a majetkového oddelenia magistrátu Stanislav Takáč, ktorý je zároveň zapisovateľom Mestskej volebnej komisie.
7: Ide o dosť takú teoreticko-akademickú otázku, že či to bude mať nejaký následný vplyv. A čo sa týka potenciálneho ohrozenia výsledkov volieb, že je tu nejaké riziko vyhlásenia volieb za neplatné, správny súdny poriadok hovorí o určitých osobách, ktoré sú oprávne teda napadnúť výsledok volieb. Tu si dovolím povedať možno skôr taký svoj súkromný názor, že nemalo by to ohroziť výsledok volieb, ale samozrejme potvrdiť to neviem. S takouto situáciou sme sa nestretli. Ja predpokladám, že asi k tomu ešte neexistuje ani nejaké súdne rozhodnutie.
1: Poslanci v hlasovaní nevyhoveli protestu prokurátora. Voľby sa teda uskutočnia v usporiadaní, ktoré nezodpovedá zákonu. Aké to bude mať následky, je zatiaľ neznáme. Téme včerajšieho zastupiteľstva sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Poslanci Národnej rady by mali pri rozhodovaní o návrhu novely zákona o dani z príjmov z dielne koaličného hlasu zohľadniť jeho dôsledky na financovanie samospráv. ZMOS a Združenie SK8 nesúhlasia s tým, aby bol nový nástroj podpory rodín financovaný ďalším znižovaním príjmov samospráv bez náhrady. Ak bude návrh prijatý, im požadujú plnú a systémovú kompenzáciu vzniknutého výpadku. Ukrajinské úrady oznámili, že v rámci výmeny tiel padlých vojakov s Ruskom si prevzali pozostatky 252 osôb. Ruská strana v rámci tejto výmeny dostala 23 tiel. Hokejová Tipsport Liga dnes pokračuje kompletným programom druhého kola. O 17.30 rozohrajú stretnutia Michalovce Slovana, Spišská Nová Ves Žilina. O pol hodinu neskôr sa začnú zápasy Trenčín Banská Bystrica, Zvolen Liptovský Mikuláš a Nitra Košice. Útočník Oceliarov Andrej Bíreš.
8: Bude to previerka, lepší tým, tak minuloroční majstri, čiže tešíme sa už na to.
1: Košičanov čaká počas víkendu okrem duelu na ľade majstra aj súboj v Bratislave. Podľa útočníka Simona Jelúša tak pôjde o veľké testy kvality mužstva.
8: Teraz nás čakajú veľmi kvalitné zápasy. Všetky kvázi, čo prídu, budú niektoré ťažšie, niektoré ľahšie, ale však tak to je v každej sezóne, ale tešíme sa. No. Je to o tom hrať ten náš hokej a konzistentne ohrať celú sezónu, nie len pár zápasov áno, pár zápasov nie, takže konzistentne hrať ten náš hokej a uvidíme, ako to bude.
1: Program druhého kola skompletizuje o 18:30 východniarske derby medzi Prešovom a Popradom. Dnes malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maxima 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe do 15, v Poprade a Starej Ľubovni je 10 a Liptovský Mikuláš má 9 stupňov. Na piatkové cesty sa teraz pozrime zedom.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: So zdržaním už treba rátať v Košiciach na Palackého do centra, v Šaci smer Pereš. Zdržíte sa aj na viazde do Prešova od Kapušian a pri Veľkom Šariši do Sabinova. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Počujeme sa už o necelých 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aspoň kúsok raného slnka ste si mohli užiť teraz na našej frekvencii Rádia Košice krátko po 7 vďaka Robimu Williamsovi a pri pohľade von oknom si dovolím tvrdiť, že takto z rána to bolo zrejme jediné slnko, ktoré vás nabilo energiou do dnešného dňa, pretože v Košiciach dokonca začalo poprchávať, takže snáď ste si zobrali, koľko ste potrebovali, ale príjemné rytmy vedia vždy urobiť svoju prácu, čo sa týka zlepšenia nálady, preto si už o chvíľu môžete tešiť na Kacaje v Rádiu Košice, je 7.11.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe, viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe, viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj v Poprade.
7: Na 91,7.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.16 a ideme sa teraz pozrieť na zaujímavú štatistiku, pretože vyšiel prvý index kvality života na Slovensku. Hodnotilo sa 71 okresných miest, pričom dôraz sa kládol na zdravie, prácu a vzťahy. Najvyššie skóre dosiahla Bratislava, ktorá získala z maximálneho počtu 10 bodov 7,5, ale poďme sa pozrieť na východné Slovensko, pretože Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34. Môže za to najhoršia kvalita ovzdušia, takisto najväčšia priemyselná záťaž a tiež najnižšia objasnenosť trestných činov. A treba povedať, že metropola východu sa neblísla ani dostupnosťou bývania, či napríklad takou volebnou účasťou. Takže blížia sa voľby, treba to zlepšiť. Čo napríklad bolo hodnotené veľmi pozitívne, je železničná doprava a dostupnosť nemocníc a lekárov. Ale treba zároveň dodať, že index meria podmienky z verejných dát, no nehľadí na spokojnosť obyvateľov a tiež nejako nehodnotí prácu primátorov a zastupiteľstiev. Každopádne je to veľmi zaujímavý ukazovateľ celkovo pre Slovensko, že v ktorých regiónoch a oblastiach by sme sa mali zlepšovať. Takže prvotný takýto nástrel máme a je dobré si to takto povedať, ukázať a teraz už len pracovať na zlepšení. My pracujeme na zlepšení vašej nálady takisto a preto teraz posielame z Rádia Košice NDJ, je 7.17.

0: Je 7 hodín 21 minút, užívate si piatok s Rádiom Košice a v tejto chvíli meníme už hudbu za čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Vlaky železničnej spoločnosti začnú premávať na novej linke Košice-Čania a budú zastavovať aj na novej zastávke Balaliky terminál. Ďalšie rané spojenie pribudne z Rožňavice z Moldavu nad Bodvou a Hanisku pri Košiciach až do Košíc. Predseda PS Michal Šimečka označil tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala kauze jeho matky Marty Šimečkovej a projektu Fórum za drzosť. Podľa neho je to nevhodné, keď minister obrany Robert Kaliňán aktuálne čelí škandálu s konfliktom záujmov. V Liptovskom Mikuláši dnes zložia prísahu kadeti Akadémie ozbrojených síl, rezort práce avizuje úpravu kapacít zariadení sociálnych služieb a jordánsky kráľovský pár navštívi Česko. Nemecko bude tlačiť na Európsku úniu, aby prijala tvrdšie opatrenia proti nekalým obchodným praktikám Číny a pomohla domácim automobilkám, ktoré čelia rastúcemu tlaku čínskej konkurencie. Berlín chce od Bruselu konkrétne opatrenia, najmä v oblasti plug-in hybridov. Slovenský krasokorčuliar Nicolo Beri figuruje na 30. mieste po krátkom programe na podujatí ISU Junior Grand Prix v Ankare. Za svoje vystúpenie dostal v Turecku známku 45,69 bodu. Záver pracovného týždňa polojasný až polooblačný, teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na väčšine východu je práve okolo 13 stupňov, Zemplín má 15 a Tatry s Liptovom do 11. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolone stojíte pred Košicami od Košických Holčian na Palackého do centra, všaci smer Pereš na viazde do Prešova od Kapušia na Dukľanskej smer centrum, trpezlivo aj pri Veľkom Šariši zo Sabinova a na viazde do Popradu od Hozelca. Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SMP, v Košickej Polianke máme úplne uzavretý most ponad rieku Torisa a na konci Harichoviec smerom do Levoče je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a je to riadené semaforom, preto rátajte s krátkým zdržaním. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte od Zeleného dvora v Jablonove nad Turňou smerom do Rožňavy a na diaľnici pri výjazde Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Košiciach na konci Sečovskej smer Palackého a aj v opačnom smere na Lingov, potom na Popradskej pri základnej škole a zastavia vás tiež v Michalovciach na Humenskej pri železničnej stanici smer Zalužice. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto o 7.27 a to je ideálny čas pozrieť sa do meninového kalendára. Dnes myslíme na Eugéniu. Ako úprimne poviem, že s týmto menom som sa ešte nestretol v mojom okolí, ale vy možno áno, takže určite dnes si na ňo spomente. My z Rádia Košice sa pripájame ku gratuláciám a prajeme všetko len to najlepšie. A Eugénie, tí, ktorí vás poznajú, tak vedia, že keď si určite svoj cieľ, tak idete za ním, aj keby čo bolo. Ten dnešný možno máme aj spoločný a to je úspešne zvládnuť posledný deň. A veríme, že to sa aj podarí. Samozrejme, k meninám nechýba ani hudobný darček Savage Love z Rádia Košice.

Hrali sme meninovým oslávenkyňam Eugéniam v rádiu Košice. Je 7.31 a preto ideme upriamiť pohľad na dnešné počasie. V metropole východu v úvode dňa treba rátať s mrakmi, ale postupne budú ubúdať a teplotovo dnes 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ráno ojedinele hmla, neskôr miestami zmenšovanie oblačnosti, ojedinele sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 25, na hornom spíši okolo 19 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11 stupňov. Takže dnes postupne sa z oblohy vytratí oblačnosť, na gemery k tomu 20 až 22 stupňov Celzia. Na hornom aj na dolnom zemplíne sa z rána môže objaviť aj nejaká prehánka a do 20 stupňov. Šariš 19 až 21 stupňov Celzia a postupne ubúdanie oblačnosti. Na Spiši o niečo chladnejšie 17 až 19 stupňov. Na Liptove tých mrakov bude celkovo menej, dokonca k večeru sa môže úplne vyjasniť a do 20 stupňov. A v hlavnom meste dnes prevažne malá oblačnosť s teplotou 23 až 25 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.32. Prajeme príjemné ráno.

0: západ. Ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.

Zuzana Mikulcová, Peter Lipa, ich nenápadný nápad ste počúvali v rádiu Košice 7:35 a ako aj spievali v refréne, že nenápadný nápad často všetko zmení. Tak s tým musíme len súhlasiť. Áno, tie nápady si povedzme pravdu sú lepšie a sú menej dobré, ale každý sme už niekedy mali aj taký bláznivý nápad. Podobne to mali isto aj dvaja kamaráti z Kanady, ktorí sa rozhodli, že si dajú umyť pick-up do autoumývačky. Lenže chceli byť evidentne pri tom najbližšie ako sa dá, ale využili na to celkom netradičný spôsob. Sadli si totiž na korbu, alebo teda do kufra a počas celého umývacieho cyklu zostali tam. Tak musíme povedať, že tie vodné prúdy ich teda poriadne premasírovali, ale hádam ani nemusím hovoriť, že sa vystavili vysokému riziku. Našťastie sa nikomu nič nestalo, ale ako sa hovorí, na budúce radšej dvakrát meraj a raz reš pred takýmito nápadmi, lebo nemusí to takto bez zranení vždy skončiť. My ideme späť za hudbou, toto je už Enrique Iglesias z Rádia Košice na krajší piatok, je 7:36.

0: Be With You ste si vychutnávali v Rádiu Košice, je 7.40 a my sme takisto s vami počas dnešného piatka najbližšie k vám, teraz aj s čerstvými aktualitami v krátkych správach.
1: Poprad s letiskom spája nová pravidelná linka MHD. Bude premávať dvakrát do týždňa z autobusovej stanice a nadväzuje na pravidelné letecké spojenie s Gdaňskom a neskôr aj s Prahou. Aktuálny cestovný poriadok má zatiaľ platiť do 24. októbra. Opozičné KDH označilo zmenu na čele Slovenskej pošty za prvý krok k riešeniu problémom, na ktoré upozorňuje posledné mesiace. Personálna výmena ale podľa hnutia nesmie uzavrieť otázky týkajúce sa hospodárenia, pracovných podmienok, rušenia pobočiek či veľkých projektov Slovenskej pošty. Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav upozorňuje, že rast potreby elektriny musí sprevádzať aj rozvoj prenosových sietí a schopnosť sústavy zvládať čoraz premenlivejšiu výrobu a spotrebu. Vyššie nároky vytvárajú najmä elektromobily, tepelné čerpadlá či elektrifikácia priemyslu. Slovenský reprezentant v boxe Adolf Stanek zvládol úvodný duel na majstrovstvách Európy kategórie Elite v Bulharsku. V súboji najviac obsadenej váhy do 70 kg zdolal Arménca 5-0 na body. Dnes postupne malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maxima 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Na východe práve teplomer ukazuje do 15 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 10 až 12. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme aktuálnymi zdržaniami. V Kolne sa zdržíte v Košiciach pred mestom od Košických Holčian na Palackého do centra, na Hlinkovej z Furče, v Barci smer Ryba, v Šaci od Čečejoviec, potom vo Vrnove nad Stopľou, na Herlianskej do centra, na Viazde do Prešova od Kapušian, na Duklianskej smer centrum pri Veľkom Šariši zo Sabinova a trpezlivo aj pred Popradom od Hozolca. V Košiciach na Furči od Pošty smerom na Mier máme uzavretý pravý jazdný pruh. V Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a upozorňujeme ešte na čiastočne uzavretú vozovku v Jamníku. Radary ste hlásili v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte od Zeleného dvora na výjazde z Oslanca smer Krásna, v Mokranciach smerom do Rožňavy a na diaľnici pred výjazdom Štrba smer Liptovský Mikuláš. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy a želáme bezpečnú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 7 hodín 46 minút a dnes som spomínal kvalitu života na Slovensku v jednotlivých mestách, ale treba povedať, že kdekoľvek žijeme, kdekoľvek sa nachádzame, stále máme najbližšie k domovu. Jednoducho, všade dobre, doma najlepšie, tam, kde sme sa narodili a potom aj vyrastali. Ale dievčatko z Walesu však to bude mať celkom náročné, pretože v rodnom liste má ako miesto narodenia uvedené Cineworld a nejde o žiadnu dedinku na britských ostrovoch. Jednoducho malá Elsie sa vypýtala na svet počas premietania filmu v kine. Jej mama si chcela pozrieť obľúbený film, ale po 45 minútach od začiatku cítila, že niečo nie je v poriadku. Sálu ešte dokázala opustiť, ale potom to prišlo. Našťastie jej zamestnanci pomohli a všetko malo šťastný koniec a dokonca rodina dostala aj 4 vstupenky na ďalšie premietanie, keďže si nestihli dopozerať film do konca. Snáď nebude mať v budúcnosti problém na úradoch, keď bude vypisovať miesto narodenia malá Elsie, ale dejú sa aj takéto prípady a situácie. My ideme späť k hudbe, hráme si Katku Knechtovú z Rádia Košice, prajeme príjemné počúvanie.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Posúvame sa spoločne v rámci dnešného piatka v Rádiu Košice ďalej a ďalej, pričom zvládli sme pomaly už ďalšiu hodinu z rána. To znamená, že nás opäť čakajú správy s Romanou, s ktorou sa pozrieme na situáciu ohľadom obnovy košického kína napríklad. Takže určite zostaňte s nami a dozviete sa viac, ale ešte predtým si dáme I Want You.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnovu kina Družba ohrozuje vrátenie dotácie. Na Slovensku vznikne pracovná skupina proti dronom. Freestyleri si dali zraz v Košiciach. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Košické kino Družba už niekoľko desiatok rokov neplní svoj účel. Nádej svitla pred 5 rokmi, keď sa o jeho obnovu začalo usilovať občianske združenie Chytri, ktoré si budovu vzalo od mesta do prenájmu a zaviazalo sa, že na rekonštrukciu nájde zdroje. Radnicu to nemalo stáť ani cent. Bola však žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z ministerstva investícií vo výške 6,3 milióna eur. Rezort teraz žiada mesto o vrátenie eurofondovej dotácie vo výške 129 tisíc, ktorá išla na projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu. O dotáciu totiž žiadalo mesto v čase, keď už malo budovu v prenájme občianske združenie Chytri. Magistrát nám k téme zaslal len písomné stanovisko.
2: V júni 2025 Miri neudelil súhlas prenechaní majetku nadobudnutého z poskytnutého NFP do užívania občianskému združeniu Chytri. Vysvetlil to tým, že prenechanie majetku nadobudnutého z nenávratného finančného prostriedku za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc. V rámci následnej administratívnej finančnej kontroly nás Miri požiadalo o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov. Bez toho, aby sme si takouto formou, postúpením práv k projektovej dokumentácii, vzájomne vysporiadali vzťah, nebolo by možné predložiť Miri žiadosť o poskytnutie eurofondov vo výške 6,3 milióna, ktorá bola pre občianske združenie Chytri napokon schválená.
1: Oprávnenými žiadateľmi dotácie totiž boli iba kraje, obce, rozpočtové a príspevkové organizácie krajov či oprávnených obcí, nie občianske združenia. O reakciu sme požiadali aj občianske združenie Chytri, ktoré nám rovnako zaslalo iba písomné stanovisko.
3: Projekt obnovy kina Družba je v procese a vzniknutú situáciu v súčasnosti spolu s mestom Košice preverujeme. V prípade potvrdenia stanoviska príslušného ústredného orgánu štátnej správy je občianske združenie Chytri pripravené danú situáciu riešiť, vrátane prípadnej kompenzácie jej dôsledkov.
1: Radnica uvádza, že so združením v najbližšej dobe podpíše dohodu, na základe ktorej zaplatí rovnakú sumu za postúpenie týchto práv, akú od nej žiada rezort investícií. Zároveň avizuje, že mestu tak nevznikne žiadna finančná škoda. Reportáž prinášame v televízii Košice na tvkošice.sk. K príprave legislatívnych zmien súvisiacich so zákrokmi proti dronom má vzniknúť pracovná skupina. Okrem toho sa má venovať aj zosúladeniu návrhov, ktoré dostal na okrúhly stôl osobitný výbor kontroly Národnej rady na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Predseda výboru Tomáš Valášek z PS uviedol, že parlament potrebuje dať vojakom jasný mandát na prípadný zákrok proti takýmto incidentom. V Nemecku obvinili 33-ročného zdravotného brata zo sexuálneho zneužívania zdravotne znevýhodnených detí, dospelých, o ktorých sa staral. Podľa prokuratúry od októbra 2018 išlo 24 ľudí v troch rôznych inštitúciách v Bavorsku. Skateparky na sídlisku KVP Anna Alejovej privítali počas dvoch súťažných dní jazdcov cyklistickej disciplíny Freestyle BMX. V rámci dvoch kôl slovenského pohára sa podľa predsedu sekcie BMX Ľudovíta Tóta predstavila v Metropole Východu absolútna slovenská špička.
4: Svetová úroveň, možno to hovorí každý na každej akcii, ale táto naozaj, kto sa vyzná, tak vie, aj videl. Dneska tu padol trik, ktorý sa v podstate asi nedal nikdy na svete, ešte smerom dolu railom. Ja som nadšený, ja som veľmi rád. Aj keď možno pre niekoho účasť 16 jazdcov není veľká účasť, ale keď príde 16 jazdcov, čo vedia, tak je to show.
1: Výťazom prvého podujatia v skateparku na KVP sa stal Michal Kovačovič z Bratislavy. Vydarený výjazd do Košíc následne počiarkol tretím miestom na Alejovej.
5: Obidva sú naložené, každý má niečo svoje lepšie a chaloši bomby, strašné.
1: Preteky v tradičnom adrenalínovom parku na Alejovej ovládol Ondrej Valent.
6: Neskutočne, atmosféra je skvelá. Vždycky to idú skalní ľudia na túto akciu. To je také pre tento viac menej undergroundový šport hrozne dôležité. A je to super, vždycky sa tu stretneme, neskutočná atmosféra. Dvojdňové jazdenie, čo je skvelé, treba si večer dávať pozor. A som šťastný.
1: Freestyleovú sezónu slovenského pohára BMX uzavrú 2 októbrové preteky v krytej hale v Šuranoch. Záver pracovného týždňa postupne polooblačný, teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Momentálne máme na východe pod mrakom až 14 až 15 stupňov, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 12. Vaše dopravné postrehy teraz prinesie Edo.
0: dopravný servis Rádia Košice.
7: Niekoľko minút ešte stratíte pred Košicami od košických Holčian na Pláckého do centra na Hlinkovej Spurče, trpezlivo na triede SNP od Festivalového námestia po Novú nemocnicu, v Barci smer Ryba, v Šaci od Čečioviec. Kolónu hlásite vo Vranove nad Stopľou na Herlianskej do centra na vjazde do Prešova od Kapušian, na Duklianskej smer centrum pri Veľkom Šariši zo Sabinova a pred vjazdom do Popradu od Hozelca. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Už o necelých 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice aj takto krátko po 8. A možno to aj vy máte ešte zo školských čias tak, že po 8. sa deň jednoducho naplno rozbieha a začína. Jednoducho

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinslovakia.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, je 8.18, sme čoraz bližšie k víkendu a to znamená, že už možno plánujete, ako prežijete ten čas. Čo budete robiť, či niekam vyrazíte, alebo len si doma oddychnete, alebo napríklad pôjdete na deň otvorených dverí dopravného podniku mesta Prešov. Veru, už zajtra od 11. otvoria svoje brány, pričom tešiť sa môžete na pestrý program, ale nakúknete aj do takého zákulisia fungovania dopravného podniku, pretože pripravené sú rôzne ukážky a prehliadky. Pokiaľ by ste to chceli mať úplne autentické, tak môžete využiť aj bezplatnú kývadlovú dopravu, ktorá bude premávať do areálu. A organizátori si pripravili aj kartu na zbieranie pečiatok, pričom pokiaľ zvládnete prejsť všetky stanovištia, budete sa môcť zapojiť do tomboly. Čiže skvelá príležitosť nakúknúť a zistiť, ako to celé funguje a navyše ešte prežiť príjemný čas. Teraz ale ideme späť k hudbe v Rádiu Košice, hráme si Noc za deň.

0: Voľným pádom sme v Rádiu Košice dopadli pred Romanu a tam pripravené pre nás informácie v krátkych správach je 8.23.
1: V časti Michaloviec nie je voda vhodná na pitie ani varenie. Úrady v nej zistili prekročenie limity mangánu a železa. Oznam sa týka lokalít ulíc Farská, Kostolné námestie a Grofa Antala Štárejho. Od januára do polovice septembra vzniklo na Slovensku viac než 24 tisíc firiem, čo je viac ako za rovnaké obdobie v predošlých rokoch. Až 95% vzniknutých firiem dlhodobo tvoria tzv. SROčky. Irán prikázal švédskému diplomatovi pôsobiacom v Teheráne opustiť krajinu do 48 hodín. Reagoval tak na rozhodnutie Štokholmu o vyhostení zamestnanca iránskeho veľvyslanectva. Grécky futbalový krídelník Konstantinos Karesas by mal opäť nastúpiť za Borussiu Dortmund už v zajtrajšom bundesligovom dueli proti Stuttgartu. V kádri VfB figuruje aj slovenský reprezentant Leo Sauer. Dnes postupne malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maxima 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Teplomer na východe práve ukazuje do 15, Spiš a Liptov majú 12 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním ešte treba rátať v metropole východu na Palackého do centra, na vyjazde do Prešova od Kapušian, na Dukliánskej, Sabinovskej a Lebočskej do centra, na Sekčove Smršváby a stojíte aj pri Veľkom Šariši zo Sabinova. Za Bohdanovcami smerom do Krásnej ste hlásili na ceste odstavené nákladné auto, prechádzajte preto opatrne. V Prešove na Baštovej prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá a neprejazné to je aj medzi Sabinovom a Červenou vodou. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Radary sú v Košiciach na Moldavskej privozovni smerom k Optime, v Ďurďošíku od Svinice a v Horovciach do Michaloviec. Riadky hlásite v Košiciach na Americkej triede pri Čerpačke do centra a v Krompachoch pri Lidli smerom do Košíc. To je zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Skvelý piatok si užívate s Rádiom Košice, je 8.28. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A síce to vonku tak skvelo nevyzerá, tak my vám vieme vyčariť úsmev na tvári aj na konci pracovného týždňa. Napríklad takou spomienkou na Košice Night Run, pretože aj terajší ročník prilákal nejakých premiérových bežcov, ale aj stálice. A tu sa zaradila aj Ema, ktorú sme včera potešili.
2: Bol to tvoj prvý ročník, alebo už si predtým niekedy zabehala spoločne s nami?
3: Už druhý.
2: No, druhý, okej. Okay. A keď to tak porovnáš, keďže bola aj iná trať, tak ako by si to možno zhodnotila z tohto hľadiska?
3: Uha, asi bola veľmi podobná.
2: Tak ale hlavne, že si to teda užila a neviem, či vieš, prečo ti volám.
3: Nie.
2: Pretože ako my sme hovorili, tak každý jeden bežec, ktorý s nami odbehol už tento 12. ročník a dobehol do cieľa, tak bol automaticky zapojený aj do súťaže o poukaz na letenky, konkrétne v hodnote 250 eur od letiska Košice, a to podľa vlastného výberu. A keďže si aj ty úspešne dobehla do cieľa, tak som veľmi rada, že ti môžem povedať, že vyhrávaš tento 250 eurový poukaz.
3: Aha, ďakujem krásne.
2: Asi si nečakala, že dnes dostaneš takúto správu však, že?
3: Yes.
0: Verujemu, sme včera poriadne zaskočili našim telefonátom, ale ako ste počuli, pokiaľ ste odbehli či už 5 alebo 10 kilometrovú trať, tak ste automaticky zaradení do žrebovania o 250 eurový poukaz na letenky z letiska Košice, a to kamkoľvek sa rozhodnete. My máme pripravený aj dnes rovnaký voucher pre jedného šťastlivca, takže buďte v strehu a pokiaľ vám zavoláme, tak len to zdvihnite. Držíme palce.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Aktuálny čas je 8.33, ste s Rádiom Košice a v tejto chvíli sa ideme pozrieť aj na predpoveď počasia. V metropole východu v úvode dňa treba rátať s mrakmi, ale postupne budú ubúdať a teplotovo dnes 20 až 22 stupňov. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ráno ojedinele hmla, neskôr miestami zmenšovanie oblačnosti a ojedinele sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 25, na hornom spíše okolo 19 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11. Takže dnes postupne sa z oblohy vytratí oblačnosť, na Gemery k tomu 20 až 22 stupňov Celzia. Na hornom aj na dolnom zemplíne sa z rána môže objaviť aj nejaká prehánka a do 20 stupňov. Šariš 19 až 21 stupňov Celzia a postupné ubúdanie oblačnosti. Na Spiši o niečo chladnejšie 17 až 19 stupňov. Na Liptove tých mrakov bude celkovo menej, dokonca k večeru sa môže úplne vyjasniť a do 20 stupňov. A v hlavnom meste dnes prevažne malá oblačnosť a s teplotou 23 až 25 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať záver pracovného týždňa, tak uvidí. My tu samozrejme sme s vami, nech sa deje, čo sa deje. Teraz už MGK z Rádia Košice je 8.34.

0: Užívate si piatkové ráno v Rádiu Košice, je 8.37 a vyberáme sa teraz za vami na Gemer, konkrétne do Baníckého múzea v Rožňave, pretože včera tu otvorili výstavu venovanú jaskyniarovi Miroslavovi Hujdičovi, ktorý má veľkú zásluhu pri skúmaní jaskyn slovenského krasu a v 70. a 80. rokoch bol dokonca účastníkom významných zahraničných expedícií, vďaka ktorým mal možnosť preskúmať najhlbšie jaskynné systémy na svete. A práve táto výstava odzrkadľuje jeho umeleckú tvorbu a takisto jeho jaskyniarsky život. Takže ak si to chcete ísť pozrieť, máte čas do januára budúceho roka. A stále platí, že na všetkých cestách vás prevádzame skvelou hudbou. Toto je už Richard Miller.
1: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

spalo, čo z neho zostalo. Veď teraz, keď už mám 55,

0: Ste s Rádiom Košice, aktuálny čas je 8.41. Pri mne už sedí naša Romy a opäť má pre nás novinky v krátkych správach, po ktorých sa pozrieme aj na aktuality v doprave.
1: Parkovisko pred budovou okresného úradu Košice na Komenského ulici je od dnes až do konca októbra z dôvodu rekonštrukcie uzatvorené. Polícia upozorňuje, že vozidlá, ktoré na parkovisku zostanú a budú brániť realizácii prác, môžu byť odtiahnuté. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila zástupcov monitorovacieho výboru Rady Európy na rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. Urobila tak na stretnutí so spoluspravodajcami parlamentného zhromaždenia. Európska únia je podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej atraktívnejším partnerom než kedykoľvek predtým, čo podľa nej dokazuje aj plán, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom. Kosova zdôvodnila, že atraktivita únie sa nemeria iba záujmom o plné členstvo. Futbalisti hrajúci v Saudskej Arábii môžu ponovom zvýšiť svoj príjem prostredníctvom sociálnych sietí. Vyplýva to z najnovšej iniciatívy ligy. V krajine pôsobia aj Slováci Marek Rodák, Ondrej Duda a Lukáš Haraslín. Záver pracovného týždňa postupne polooblačný. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na východe sa práve teploty šplhajú k 16, Tatry, Zamaguria a Liptov majú 11 až 12. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce. Z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, dajte si tu pozor na obojsmerne zúžené jazdné pruhy. V Strážskom v kruhovom objazde smerom z Michaloviec došlo ku kolízii dvoch vozidel, zvýšte tu opatrnosť a zdržať sa ešte viete pri Veľkom Šariši zo Sabinova. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Vodconovej pri Obchodnej akadémii smerom k Festivalovému námestiu, na Herlianskej pri Slnavke von z mesta, v Ďurďošíku od Svinice a v Závadke do Sobraniec. Hliadku ste hlásili v Košiciach na americkej triede pri čerpačke do centra. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Freshpuls vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Freshpuls. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Baby Daddy's Weekend ste počúvali takto v Rádiu Košice pred 9. Tak možno vás čaká aj takýto víkend, páni, že sa budete starať o deti. Ale povedzme si pravdu, prečo nie? Veď môžeme trochu odbremeniť tie ženy a aspoň cez víkend im s niečím pomôcť, nie? Nech si aj oni odýchnú. Každopádne musíme zvládnuť ešte dnešok a k tomu už o chvíľu pridáme aj ďalšie správy s našou Romanou. Takže si to nenechajte uísť a predtým si ešte doprajeme Falka z Rádia Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Valalíkoch pribudne nová vlaková zastávka. SAS chce poslanecký prieskum pre podozrivé nominácie v energetike. Slovenky štartujú ostrú prípravu na šampionát. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vlaky železničnej spoločnosti začnú premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú zastavovať aj na novej zastávke Valalíky Terminál. Za železničnú spoločnosť o tom informoval Jan Baček.
2: Ďalšie ranné spojenie pribudne na linke S6 z Rožňavy do Košíc. Časy nových vlakov sú nastavené najmä na dochádzanie na pracovné zmeny do priemyselného parku. Využiť ich však môžu všetci cestujúci.
1: Cestovné poriadky začnú platiť v pondelok. Opozičná SAS chce v rámci poslaneckého prieskumu preveriť nominácie v spoločnostiach, ktorý za štátny podiel zodpovedá ministerstvo hospodárstva. Reaguje tak na medializované informácie, že vo významných funkciách sedia aj ľudia, ktorí na to nemajú kvalifikáciu. Uviedol to poslanec Karol Galek z SAS, ktorý to chce navrhnúť na najbližšom rokovaní parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti.
3: Pretože chceme vedieť, kto nominoval týchto ľudí a prečo a akým procesom sa tam tí nominanti vlastne dostali, ako sa tam prihlásili. Chceme vidieť ich životopisy a aká je ich reálna kvalifikácia. Chceme sa dozvedieť aj stanoviska toho druhého akcionára, či boli priložené práve k tomu, keď boli vymenovaní. Naozaj uvidíme, koľko takýchto zajacov z toho klobúka povestného ešte vyskočí.
1: Od ministerky hospodárstva Denisy Sakovej chceli podľa jeho slov poslanci dostať odpovede na rokovaní výboru alebo pri pokuse o jej odvolávanie v parlamente. Ani pri jednej príležitosti však neprišla. V prípade neschválenia prieskumu výborom sa chcú ministerky pýtať ďalej. Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu, kde sa stretne s novým ukrajinským premiérom Serhiom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zúčastní sa aj na konferencii, na ktorej budú prítomní predsedovia vlád ďalších krajín Európskej únie. Poľský premiér Donald Tusk zároveň včera informoval, že sa tiež s Ficom stretne dnes na Ukrajine. Európsky parlament odsúdil hromadný nelegálny príchod migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. V tejto súvislosti vyzval na posilnenie ochrany vonkajších hraníc únie, užšiu spoluprácu s Marokom a urýchlenie návratu osôb, ktoré nemajú právo zostať v únii. Poslanci zároveň vyjadrili zármutok nad smrťou 141 ľudí, ktorí zahynuli na mori počas udalostí z konca júla. Slovenská ženská reprezentácia vstupuje do ostrej fázy prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Od 21. do 27. septembra má v pláne prípravný kemp v Šamoríne a jeho vyvrcholením bude sobotnejší medzištátny zápas proti Rakúsku. Majstrovstvá Európy sa uskutočnia 3. až 20. decembra v Poľsku, Rumunsku, Česku, na Slovensku a v Turecku. Dnes postupne malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maxima 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Aktuálne je na východe do 16 stupňov, na Spiši a Liptove máme do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Oldové piatkové predpoludnie už tu máme, takto po 9. sme sa k nemu dopracovali v Rádiu Košice, kedy nám tento čas spríjemňovala dvojica Sigel a Ella Henderson, ale v tejto hodine sa môžete tešiť aj na iné spojenie. A to dnešný 18. september a pohľad do hudobnej minulosti. Takže si to nenechajte uísť, aby ste o nič neprišli. A teraz tu sú už Fast Boys z Rádia Košice na krajší piatok.

0: 59 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

Ladíte Rádio Košice, tentokrát tu s nami boli Desmond a Robošimko, Dokonalý plán, a ten mám pre vás aj ja, pretože pred nami posledný letný víkend a treba sa na ne pripraviť. A to môžete urobiť aj u nás v Rádiu Košice, pretože aj dnes vás naša Barbara naladí na najbližšie dni voľna. Pričom s výberom skladieb jej viete pomôcť aj vy, takže pokojne, hoci sa to možno k počasu nebude až tak hodiť, môže to byť aj kus letných hudobných rytmov. Nech sa patrične rozlúčime s najteplejším ročným obdobím. Samozrejme, je to na vás, čo si vyberiete. Už po 14. jej môžete písať a my si teraz doprajme Rockset z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme príjemné predpoludnie, kedy už hudbu meníme za informácie v krátkych správach.
1: Zástupcovia finančného riaditeľstva, colníci a bývalí zamestnanci si vo Vyšnom Nemeckom pripomenuli 80. výročie povojnového vymedzenia dnešnej východnej hranice Slovenska. Mimoriadnou skúškou bol podľa nich rok 2022 po vypuknutí vojny na Ukrajine. Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie schôdze predstavením novely zákona o fonde na podporu športu, ktorou by sa menil aj zákon o fonde na podporu cestovného ruchu. Už sa vrátili do lavíc a majú na programe viacero návrhov z dielne ministerstva vnútra. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že sa bude venovať slovenským a francúzskym výhradám k predĺženiu sankcií Únie voči jednotlivcom v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. Po rokovaní s premiérmi krajín Vyšehradskej skupiny je však podľa vlastných slov optimistický, pokiaľ ide o postoj celej V4. Slovenský hokejista Jakub Dúbravík prispel v americkej juniorskej súťaži gólom k víťazstvu Demoné nad Youngstownom 7-3. Skóroval druhý deň za sebou. Záver pracovného týždňa postupne polooblačný, teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 17 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 14. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. V Košickej Polianke máme naďalej uzavretý most nad rieku Torisa. V Prešove je Metodová ulica v úseku Dvajanského po Konštantínovu tiež uzavretá a do soboty sa ešte koná v Krompachoch jarmok. Preto rátajte s obmedzeniami v centre mesta. Radary ste videli v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 smer KVPčko v Slanci pri stávke smerom do Košíc a v Horovciach do Michaloviec. Hliadku máme v Liptovskom Mikuláši na kapitána nálepku pri internátoch. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice je najbližšie k vám. Pekný piatok. Ani takto pred víkendom samozrejme nevynecháme náš hudobný kalendár. Vypočujte si, o čom bude dnešné vydanie. Je 18. september. Začíname v 70. rokoch. 18. septembra 1976 americkí rockery Boston vydali svoj najznámejší hit.

Hovoríme samozrejme o piesni More Than a Feeling, v ktorej sa chlapík zobudí s pocitom únavy, nevyspatý, preto si zapne hudbu, aby pri nej mohol zaspať a stratí sa v snoch o akejsi Mariane. Hudba má tú magickú silu pripomenúť nám istých ľudí, určite to poznáte. S istotou poznáte aj dnešného narodeninového oslávenca, je ním Lukas Forshammer.

Dánsko-írsky spevák a líder dánskej skupiny Lucas Graham sa narodil 18. septembra 1988. Na konte majú napríklad hit s názvom Seven Years, ktorý sa dostal na prvú priečku hitparád vo viacerých krajinách vrátane Spojeného kráľovstva alebo Austrálie. Túto pesničku vydali presne pred 11 rokmi, teda na narodeniny svojho speváka. Rok po jeho narodení v 89. vydal Billy Joel túto známu pesničku.

Start a Fire je v podstate vymenúvaním významných svetových udalostí a mien posledných 40 rokov. Od roku 1949, keď sa Billy Joel narodil, do vtedy aktuálneho 1989. Spieva akoby jednotlivé novinové titulky v chronologickom poradí a vďaka piesni si tak môžeme zopakovať učivo dejepisu. Madonna sa takisto často objavovala na titulkách časopisov a pravdepodobne to tak bolo aj v roku 2000, keď vydala album Music.

Tento deň bol dostupný pre Európu a Spojené kráľovstvo, o deň neskôr ho vydala doma v Spojených štátoch a Kanade. Z 5 nominácií na Grammy na sošku premenila jednu a v rámci svetových rebríčkov bol album na vrchole takmer všade vrátane Slovenska. Hráme si z neho rovnomennú pieseň Music. A v rovnaký deň, keď Madonna vydala spomínaný album, sa narodil Alex Warren.

Rodený Kalifornčan kariéru štartoval na TikToku, kde si vytvoril slušnú fanúšikovskú základňu a z influencera sa popovou hviezdou stal iba minulý rok vďaka hitu Ordinary, ktorý sa stal jednotkou hitparád v mnohých krajinách, počnúc Spojenými štátmi. Chlapec nemal ľahké detstvo a dospievanie, ale teraz v dospelosti žne úspechy a veľa mu ich ešte prajeme. Je stále iba na začiatku. My sme však už na konci hudobného kalendára Rádia Košice. Na dnešný deň málokedy sa podarí, že skladba a jej autor oslavujú narodeniny v ten istý deň. Presne to je prípad dnešného oslávenca Lukasa Forshamera, lídra skupiny Lucas Graham, ktorý presne v tento deň pred 11 rokmi vydali túto vec, volá sa to 7 Years a prajeme príjemné počúvanie.

Príjemný piatok si užívate z Rádiom Košice, či už ste v práci, v obchode alebo kdekoľvek inde, všade tu stretávame množstvo ľudí. Niekedy aj takých, ktorí nás doslova svojim talentom, prácou alebo výsledkami alebo inými činmi chytia za srdce, čo teda môže prerásť až do takých myšlienok, že začneme uvažovať nad tým, že by si tento človek zaslúžil celospoločenské uznanie. A pokiaľ máte v okolí alebo viete o niekom takom, tak pokojne ho môžete prihlásiť do súťaže Kryštáľové krídlo, ktoré spustilo nominácie a môžete tak urobiť do 17. novembra na webe súťaže. Takže určite, ak máte niekoho, prihláste ho a my už ideme teraz späť k hudbe, hráme si Bon Joviho.

0: Living on a Prayer z Rádia Košice na krajší piatok. V štúdiu je už nachystaná Rumi a to znamená, že na rade sú krátke správy.
1: Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého v lokalite nádrže Starina. Ochranári obyvateľov, návštevníkov a turistov žiadajú, aby v uvedených lokalitách zvýšili obozretnosť. Polícia počas celoslovenskej kontroly vykonala viac ako 5,5 tisíc dýchových skúšok a 12 vyšetrení na prítomnosť iných návykových látok. Zistila 19 prípadov požitia alkoholu, z toho 12 do 1 promile. Medzinárodný tým vyšetrovateľov OSN uviedol, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že Spojené štáty spáchali v Iráne vojnové zločiny proti civilnému obyvateľstvu. Zároveň podľa nich Irán čelí hrubému porušeniu ľudských práv zo strany vlastnej vlády. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na majstrovstvách Európy. V dueli v Taliansku podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch A skupiny tak nezískali ani bod. Dnes postupne malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maxima 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Na východe je práve do 17 stupňov, Spišská Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš majú 14. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty. V Košiciach na Rovníkovej ulici sa aktuálne opravujú výtolky, rátajte s obmedzením. Pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na rekonštrukčné práce si dajte pozor aj v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča, potrvá to približne do 5. novembra. A pripomíname, že na konci Harichoviec smerom do Levoče je premávka riadená semaforom. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke obojsmerne na jazere pri kostole smerom do centra, za Bohdanovcami smer Krásna, v Ruskove z Ďurkova a namerajú vás tiež v Horovciach do Michaloviec. Hliadka na vás striehne pri Bidovciach pred kruhovým objazdom v smere od Svinice. Ak máte viacero informácií, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Krátko pred 10. ladíte Rádio Košice, legendárny Depeche Mode tu s nami boli. Do konca hodiny si ešte dáme King Shaolin a potom sa už môžete pripraviť na ďalšiu dávku informácií v správach s našou Romy. A po celej sa na vás teší aj Kiva. Takže určite nikam neodchádzajte, Dano sa s vami na dnes lúči. Prajem ešte pohodový zvyšok piatka a následne si užite naplno víkend. Ahoj!

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova mosta na Zemplíne odkloní dopravu o desiatky kilometrov. Ambulantná starostlivosť potrebuje podľa lekárov systémové riešenia. Vlasatý sa teší na dargovský autokros. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Rekonštrukcia mosta pri obci Zbudza by sa mala začať 28. septembra, respektíve 1. októbra. Ako informoval predseda Košického kraja Rastislav Trnka, most bude počas prác úplne uzavretý, keďže jeho súčasný technický stav neumožňuje zachovať premávku ani v jednom jazdnom pruhu.
2: Má poškodené nosníky, konštrukciu, jednoducho dlhodobo bola zanedbaná v minulosti jeho údržba. A tento most poslednú dobu zdegradoval vlastne ešte viac, čiže ho nemôžeme rekonštruovať po polovičkách, ako sa pôvodne plánovalo. Zároveň pri tej rýchlosti degradácie vidíme, že by sme ho museli v podstate čoskoro tak či tak zavrieť.
1: Podľa zástupcu zhotoviteľa Dušana Šelembu budú súčasťou prác aj sondy, ktorými si firma overí existujúci stav základov. Tie sa majú počas rekonštrukcie zosilňovať.
3: 140 pracovných nie je múdny termín. Urobíme všetko, preto by sme to stihli. Odhad pri tých hlavných činnostiach betonárskych je 15 plus pracovníkov, plus k tomu samozrejme podpora THP, strojníkov, geodetí, ale tak 15 plus. Budeme ho búrať a tie nosníky, z ktorých sa skladá nosná konštrukcia z doska a nosníky, tak tie nosníky budeme rezať a odvážať mimo staveniska a už pôjdu na recykláciu mimo tejto stavby.
1: Starosta z Budze Matej Havrila upozornil, že úplné uzavretie mosta bude pre obyvateľov znamenať výrazné predĺženie cestovania. Z obce je to podľa neho v súčasnosti do Michaloviec približne 6 kilometrov. Počas rekonštrukcie však budú musieť obyvatelia počítať s približne 25 kilometrami navyše, a to obchádzkou cez Strážske. Účastníci okrúhleho stola k stavu ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhodujú na potrebe systémových riešení. Za dôležité považujú napríklad stanovenie nároku pacienta či stabilné a predvídateľné podmienky. Asociácia súkromných lekárov tiež predstavila návrh ambulantného semafora, ktorý by umožnil prioritizáciu pacientov podľa medicínskej potreby. Predseda Národnej rady Richard Draši sa v Rakúsku stretne s tamojším šéfom parlamentu Walterom Rosenkrancom a predsedom poslaneckej snemovne Česka Tomiom Okamurom. Pôjde o rokovanie krajín slavkovského formátu a nadviaže na decembrové stretnutie v Bratislave. Zároveň bude prvým rokovaním na najvyššej politickej úrovni počas rakúskeho líderstva v S3. Americký prezident Donald Trump oznámil pokrok pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Uviedol, že zásluhy za to treba pripísať úsiliu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Štátny tajomník ministerstva obrany Pavel Zalewski zdôraznil, že trvalá prítomnosť amerických síl posilní strategické odstrašovanie voči Rusku. Autokrosový areál Dargov Dubiny bude počas víkendu dejiskom 38. ročníka medzinárodných autokrosových pretekov zaradených do seriálu majstrovstiev zóny Strednej Európy. Pre viacnásobného majstra Slovenska Igora Vlasatého pôjde o jediné preteky sezóny a tým pádom aj o tohtoročný vrchol.
4: Je to jeden jediný pretek, ktorého sa toho roku zúčastním, takže nejaké veľké, čo sa týka mňa, prípravy neprebehli. Po technickej stránke teraz prebieha kontrola a nejaký repas buginy, no a organizátori pripravili veľmi dobré trať, oni sú pripravení na 100%. Uvidíme, čo urobí počasie, pretože ako všetci vieme, bolo veľmi sucho a sú pripravení polievať už počas celého týždňa trať, aby sa neprášilo, no tak ja dúfam, že im trošku počasie pomôže a na víkend bude pekne, tak aby aj diváci mali požitok z pretekov.
1: Organizátori avizujú najsilnejšiu konkurenciu za posledné roky a plne obsadený štartový rošt sa očakáva práve vo vlasatého kategórii Bugín 1600.
4: Konkurencia je veľmi silná. Na tieto preteky je prihlásených 115 pretekárov v jednotlivých kategóriách zo 6 krajín. Budú tam pretekári od racer buggy, čiže malé deti, až po dospelých v rôznych kategóriách a diváci si prídu na svoje. V mojej kategórii je tam zatiaľ 10 prihlásených, vlastne plný počet na jednu jazdu. No a sú tam všetci adepti na zónový titul, takže ja myslím, že oni budú bojovať o body tak, aby získali titul a ja sa budem snažiť tie body im ukradnúť.
1: Víkendový program v areáli Dargov Dubiny otvoria zajtrajšie ranné tréningy a hlavné semifinálové a finálové preteky odštartujú v nedeľu po 13. hodine. Záver pracovného týždňa postupne polojasný až polooblačný. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. V tejto chvíli je na východe pod mrakom až 16 až 18 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok želá Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Piatok je konečne tu, hovorí si asi väčšina, ak to ale pre vás znamená ešte viac práce, aby ste si mohli dovoliť víkendovať, tak absolútne chápem, že to nemusí byť váš najobľúbenejší deň. My nebudeme teraz uvažovať nad tým, či je fakt taký úžasný. Jednoducho si ho v rámci možností aj tých pracovných spoločne užijeme. Čo vy na to? Máme po 10. zo štúdia Rádia Košice vás v tejto chvíli už pozdravujem aj ja Kiva, ale celkom som rada, že sa v tejto chvíli ku mne pripojí aj Bruno Mars a jednoducho nám pripomenie I just might.

0: Markety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: V Rádiu Košice prajeme vám naozaj pekný a vydarený deň. A možno, že ste v tejto chvíli aj na cestách a uvažujete, akou trasou sa vybrať, tak možno vieme byť nápomocní. Dokonca o tom nepochybujem.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov, že v metropole východu na Palackého pod mostami prebiehajú práce. Pozor si dajte na zúženú vozovku. V Prešove je na ulici pod Hrádkom úplne uzavretý most a uzavreté je to tiež medzi Sabinovou a Červenou vodou. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Radary sú v Košiciach na Toriskej pri galerii smerom do centra v Pozdyšovciach z Horoviec, v Liptovskom Mikuláši na Garbiarskej za Čiernym Orlom smer Okoličianska a na diaľnici pri Petrovanoch z Košíc. Zastaví za Košicami smerom do Košických Holčian a ešte na Magnezitárskej pri Magnezitke. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

A ešte by som lucky v Rádiu Košice Kylie Minogue a to celkom sedí, lebo aj dnes ešte odovzdávame letenky niekomu z vás, kto si s nami zabehol košický nočný beh a dá sa povedať, že taká dávka šťastia sa k tomu hodí, aby sme vás vyžrebovali. Stačí ale, že ste to dali a dobehli až do cieľa, je absolútne jedno, či to bola 5 alebo 10, pol hodina alebo hodina, niečo naozaj na tom nezáleží. Pre nás je najdôležitejšie, aby ste si to hlavne užili a zdá sa, že väčšina to tak naozaj aj celé brala. Niektorí si ale urobili aj osoba Kistonho, nás akože veľmi teší táto časť, ale hlavne keď ste hovorili, že tá atmosféra bola jedinečná. A ak by sme ju ešte umocnili aj tým, že vás pošleme niekam na výlet letecký, tak úplne dokonale. A práve dnes sa tak určite stane. Držím palce.

Bystrík a jeho plány. A neviem, aké máte na víkend vy, ale filmári s najväčšou pravdepodobnosťou sa chystajú na dnešný gala večer, alebo to budú minimálne sledovať. Odovzdávajú dnes ceny Igrid za filmovú a televíznu tvorbu. Je to najstaršie odovzdávanie audiovizuálnych cien na Slovensku. Inak názov Igrid pochádza od stredovekých potulných umelcov, ktorí spájali hlavne hudbu, herectvo a komédiu, čím symbolizuje tvorivú slobodu a všestrannosť umelcov, tak veríme hlavne tú slobodu umelcov. Medzi najúspešnejších držiteľov cien patrí filmový režisér Martin Šulík so 6 soškami, ale aj animátorka Katarína Kerekešová so 4 a režisér Juraj Jakubisko s 3 hlavnými oceneniami, ale aj čestným titulom. Kto zamieša karty dnes, zatiaľ nevieme, ale určite sa to dozvieme. Je to už 37. ročník, celkom slávnostný, pričom bude udelených 7 sošiek a výročné národné tvorivé ceny za audiovizuálnu tvorbu v roku 2025. Tak už teraz gratulujeme aj tým, ktorí budú nominovaní.

0: Tak máme vymaľované Paint Town Red z Rádia Košice, ale verím, že vám nesvieti pridlho červená. Ak by náhodou, tak ten čas môžete využiť aj na dopravné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov pokojná. Preto len pripomíname, že na Rovníkovej ulici sa aktuálne opravujú výtlky. Rátajte tu s obmedzením. Presuneme sa aj viac na sever. V Prešove je Metodová ulica v úseku Dvánskeho po Konštantínovu ulicu uzavretá. V Krompachoch sa ešte do zajtra koná jarmok, preto rátajte s obmedzeniami v centre mesta a zdržať sa ešte viete na viazde do Poprad od Hozelca. Radary hlásite v Košiciach na Toriskej pri galerii smerom do centra, na konci Sečovskej smer Palackého a na D1 pred Popradom smerom do Prešova. Hliadku máme za Obišovcami do Košíc. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

takáto nová objednávka pristála v Eteri Rádia Košice New Order. Pekný deň vám želáme. A ak máte doma fanúšikov autobusov, električiek a celkovo MHDčky, tak zajtra je na programe aj Deň otvorených dverí v košickom DPMK. 135 rokov, neuveriteľné, takže ak chcete, môžete nahliadnúť do zákulisia košickej MHD. Zmodernizovaná električková vozovňa, historické aj moderné vozidlá, centrálna dispečingové pracovisko, ale aj výstava fotiek, múzeum a množstvo ďalších zaujímavostí. To všetko je pripravené už na zajtrajší deň. A vraj na SOS prídu aj rodiny s deťmi, tak hádam programom mysleli aj na nich. Zdá sa podľa tej ponuky, že celkom áno. Takže ak by náhodou DPMK električková vozovňa na Bardejovskej počas zajtrajšieho dňa, vstup na podujatie je samozrejme voľný a hlavne verím, že si to užijete a zároveň možno dostanete aj odpovede na otázky, ktoré vám bežne tak blúdia hlavou, keď cestujete košickou MHDčkou. Tak priestor opýtať sa.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

to počuli, on the menu sme našli aj takúto chuťovečku z rády ako všetce krátko pred 11. Jakub Ondra, pozdravujeme, naozaj pekný a vydarený deň želáme. A chcelo by to doplniť aj ďalšie informácie a správy, tak ako inak. Romy je už nachystaná a verím, že sa dostaví tesne pred 11. Okrem iného spomenie aj colný kódex a to, že sa tam sprísňovali pravidlá, čo na to europoslanci. Ale predtým ešte stihneme jeden veľmi sympatický výlet, aj sa teším, že sprevádzať nás bude George Ezra. Mám.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Časť Gombož bude k Veľkej Ide patriť už aj územne. Na bývalú štátnu tajomníčku bola podaná obžaloba. Európska únia vyplatí Ukrajine peniaze na drony a rakety. Máme 11 hodín, pripravili sme pre vás správy Rádia Košice. Časť Veľkej Idy Gombož bude už aj územne patriť pod túto obec. Dosiaľ sa totiž nachádzal v katastri susednej obce Perinchim a tam jeho obyvatelia aj odvádzali dane z nehnuteľností. Na zmene v katastroch spojenej aj s finančnou náhradou sa dohodli obe obce. Starosta Veľkej Idy Peter Nať.
2: Problém bol v tom, to je, keby občania Veľkej Idy bývali v obci Perin. Lebo katastrálne to územie patrilo obci Perinchim, ale občania boli vlastne z Veľkej Idy, boli vedení v evidencii obyvateľov po Veľkej Ide. V roku 1960 poprosili občania obce Gomboš, okresný národný výbor, aby ich pričlenila k Veľkej Ide. To sa aj uznesením stalo, len sa to katastrálne nikde neprepísalo.
1: Podpis dohody označil Naď za historickú chvíľu, na ktorú sa čakalo 66 rokov.
2: Obec Veľká Ida aj vyhrala súd na správnom súde, ale nakoniec to najvyšší súd zastavil tú účinnosť, takže zase by sa to naťahovalo. A prišiel taký návrh vlastne stále na rozhodnutí súdu. Bolo, sa písalo, že najlepšie bolo, keby tie dve obce sa dohodli. Zo začiatku obec Perinchim o tom nechcel ani počuť, že nie, že v žiadnom prípade, ale keď videli, že aké sú tu problémy, že vlastne občania obce Gomboš prichádzajú o svoje ústavné práva a nevedeli sme sa veľakrát dohodnúť, keď sa riešili problémy, že kto to má riešiť. A tým pádom aj Gomboš tak upadal, lebo my ako obec Veľká Ida sme dostávali vyššie podielové dane.
1: Napokon obe strany našli snahu o riešenie, ktorá po zhruba dvoch rokoch rokovania a príprav našla svoju podobu v podpísanej dohode. Veľká Ida si podľa nej zamení s Perínom Chymom katastrálne územie za Gomboš a finančne vyplatí 350 tisíc eur ako náhradu určenú z dane z nehnuteľností za 30 rokov. Na bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba. Podľa aktualít sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva a ohýbania práva, podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Bývalá štátna tajomníčka bola zadržaná v rámci policajnej akcie Búrka, ktorá sa uskutočnila v marci 2020. Poslanci Európskeho parlamentu schválili reformu colného kódexu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá pre elektronický obchod a zriaďuje nový colný orgán. Europoslanec Branislav Ondruš ocenil, že to posilní ochranu európskych výrobcov aj poskytovateľov služieb.
3: Považujem to za nástroj, ako prísnejšie kontrolovať dodržiavanie férových pravidiel, aby sme žiadnym spôsobom nezvýhodňovali tých, ktorí rušia výrobu v Európe, idú niekam, kde majú nižšie náklady a potom sa to snažia za vyššie ceny predávať u nás na území Európskej únie.
1: Aj Ľubica Karvašová tvrdí, že bol už najvyšší čas, aby si krajiny Európskej únie urobili poriadok v colnom priestore a pri dovoze z e-shopov. Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3,3 miliardy eur na nákup rakiet a dronov. Po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to oznámila predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Podľa nej je zrejmé, že na podporu Kyjeva je potrebné urobiť viac. Futbalistom Hoffenheimu nevyšiel vstup do ligovej fázy Európskej ligy. Bundesligista nečakane podľahol v dueli prvého kola na ihrisku gréckeho OFK Kréta 0-2. Salzburg natiahol šnúru, keď prehral od začiatku sezóny už na 13 zápasov, keď na ihrisku Levski Sofia uspel 1-0. Bulharský tým sa pritom do hlavnej fázy niektorej z európskych klubových súťaží vrátil po takmer 16 rokoch. Dnes ešte prevažne veľká oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maxima 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Momentálne je na východe zamračené a do 18 stupňov, na Spiši, Zamaguria, Liptove máme 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vaheľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Westlife a ich Something Right, tak niečo dobré a správne, to vám prajem aj ja, aby ste dnes urobili smerom k ostatným, alebo pokojne aj sami k sebe. My sme vašimi fanúšikmi, to dobre viete, a vy ste s Rádiom Košice neuveriteľných 19 rokov. Krásny kruh, ktorý sa pravidelne uzatvára, napríklad tejto chvíli aj vďaka Meghan Trainor. You can say-

0: 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

tu z Rádia Košice a inak aj táto kapela zvykne upozorňovať na klimatické zmeny, oteplovanie a venuje sa envirotémam. Tak uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Jún bol za toto obdobie štvrtý najteplejší, júl 20. najteplejší a august 2. najteplejší. Slovenský hydrometeorologický ústav prišiel s týmito tvrdeniami a nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav. Trvala 22 dní. Takže naozaj začína to byť stále horšie a horšie v tomto smere. Inak SHMU sa zaoberala aj zrážkami. Vrchol sucha bol zaznamenaný v druhej dekáde augusta a na to si asi väčšina z nás aj celkom prakticky spomína, keď ste sa aj snažili aj niečo vypestovať. Ono to stále potrebovalo viac a viac vody a tej bolo stále menej.

0: Rádia Košice Celeste Love is Back, ale späť sme aj my s informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začnime aktuálnymi obmedzeniami. V metropole východu na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Na Rovníkovej ulici sa aktuálne opravujú výtlky, preto tiež pozor. V Košickej Polianke je naďalej uzavretý most ponad rieku Torisa a na konci Harichoviec smerom do Levoče je doprava riadená semaforom. Radary ste videli v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smerom na Zelený dvor, v Michalovciach na Močarianskej prísladovni do centra a na D1 pred výjazdom Hendrichovce z Prešova. Hliadka na vás strihne v Odoríne smerom do Spišskej Novej Vsi. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Prajeme pohodové kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 595.

John Newman to jednoducho našiel, Fire in Me, tak verím, že ste nejaký ten oheň v sebe našli aj vy a že ste zapálení možno práve preto, čom sa aktuálne venujete. Môže to byť práca, ale aj niečo súkromí samozrejme. A myslím, že celkom zapálená pre svoju kariéru je aj spevačka Adela, pôvodom zo Slovenska, ale robí teraz veľkú svetovú kariéru. Aj sme si o tom viackrát hovorili, aj si ju hráme, ale myslím, že dnes ju čaká veľmi zaujímavý večer, respektíve nás, ktorí si to dnes budeme môcť až pozrieť, pretože spevačka Adela bude v populárnej talk show Jimmyho Fallona. Myslím, že prvá Slovenka vôbec, ktorej sa niečo také podarilo, ak sa mýlim, pokojne ma opravte, a navyše ešte v podstate aj v takom poloodporúčaní od Nicole Kidman, čo je miestami až neuveriteľné. Tak uvidím, ako to dopadne, ale myslím si, že len, a teda verím, že len dobre. A my sa teraz naladíme na Adelu aj hudobne. Toto je jej Nicole Kidman.

0: Steven. Sme opäť pri Slovákoch, ktorí spievajú po anglicky tak, že by ste to nikdy netypli. Dokonca Košičan pozdravujeme. A teraz sa pozrieme na váš tanier. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Nie, že by som mala nejakú super schopnosť a že by som vás v tejto chvíli sledovala, nebojte sa. Ale celkom ma zaujímalo, ako to momentálne vyzerá počas obedových menu a podobne, čo si dávame najčastejšie. Ak vôbec máme tu možnosť vybehnúť niekam do reštaurácie, tak samozrejme počas pracovných dní vyhráva rýchlosť, sýtosť a ideálne aj dobrá cena. To posledné trošku je asi dosť komplikované v poslednej dobe. Ale v tomto sme my Slováci vraj veľmi konzervatívni a najviac si objednávame, či veríte alebo nie, stále vedie ten vyprážaný syr. Je to miestami až neuveriteľné, k tomu tatárka a hranolčeky, veď ako inak. Absolutný kráľ slovenských reštaurácií, miestami naozaj na neuverenie. Nájdeme ho takmer všade a pre mnohých je stávkou na istotu. Asi keď ľudia nechcú veľmi experimentovať a býva tam aj možno trošku lepšia cena. Potom rezance a bravčové meso na rôzne spôsoby. Často si objednávame na prírodno vyprážané, ale aj soté zemiakovej placke alebo černohorský rezeň. Ak ste práve vyhľadli, nie ste sami. Cestoviny a risotto, aspoň, že som to tam našla, to ma celkom potešilo, talianská klasika, ale aj polievka, tak tá automaticky patrí na Slovensku k obedu, hlavne vývar, veď ako inak, ideálne slepačí hovädzí, alebo cesnačka bochníku sa tiež nachádza v tomto rebríčku. Ak som nespomenula vaše najobľúbenejšie jedlo, ktoré si dávate pravidelne, tak budem rada, ak mi o ňom napíšete, napríklad aj na WhatsApp, alebo ako máte práve teraz pred sebou na tom spomínanom tanieri, tak mi môžete pridať aj fotku, nech mi ešte viac vyhľadne. Prajem vám v každom prípade dobrú chuť a stále vám k tomu dobre hráme.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: počúvate Rádio Košice a musím veľmi prirodzene autenticky povedať, milujem vás, pretože taká bola vaša rýchla reakcia, že Kiva, ako si mohla zabudnúť na kuracie prsia Diana, pol ryža, pol hranolky. Tak ja som nezostavovala tento rebríček, samozrejme, ja som sa inšpirovala tým, čo už bolo nejako zozbierané, nejaké dáta, ale samozrejme, nesmieme zabúdať a vy pokojne môžete napísať aj o ďalších, ja vás medzi tým vezmem na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce. Z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Pracuje sa aj na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. V Prakovciach máme aktuálne zúženú vozovku do jedného jazdného pruhu a s obmedzením treba rátať v Michalovciach na ulici profesora Hlaváča, kde prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to približne do 5. novembra. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Prešov pri Leteckej fakulte smerom na Zelený dvor, v Nižnej Hutke smerom do Krásnej, v Prešove na Šváboch smer Sekčov a na D1 pred výjazdom Hendrichovce z Prešova. Hliadka vás zastaví v Odoríne smerom do Spišskej Novej Vsi. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Pokojnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

Hudobne sme sa na chvíľu zastavili Stop and Stare One Republic, aj keď je pravda, že ideme ďalej, napríklad aj bližšie k 12. hodine, tá sa u nás bude niesť samozrejme aj v duchu ďalších správ, takže ak chcete vedieť, čo sa deje okolo nás, určite ostaňte s Rádiom Košice, ale to príjemné čakanie nám teraz ešte trošku oživí aj Taylor Swift, tá skladba, ktorú ste možno dávno nepočuli, alebo ešte...

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Michalovciach protestovali za rýchlejšiu dostavbu D1. Poľsko zintenzívňuje diplomatické a bezpečnostné aktivity. Šachisti vyhrali nad Ekvádorom, že nám sa nedarilo proti Tadžikistanu. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. V Michalovciach sa konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Ako uviedol predseda združenia Jan Kerekeš, formu protestu si zvolili aj na základe skúseností z iných regiónov.
2: Diaľnica je potrebná a hlavne by som apeloval na Zemplínčanov, ktorí žijú v Bratislave. Máme tam veľa zastupcov, máme tam zastupcov v parlamente napríklad, ktorí by mohli tejto veci urobiť. Ako robia teraz. Ale spustili sme podpisovú akciu, názov je Petícia za urýchlenú dostavbu diaľnice úseku D1 Bidovce štátna hranica. Keď nazbierame množstvo podpisov, ako je na to nutné, tak bude to doručené na ministerstvo dopravy.
1: Kerekeš pripomenul, že ďalším krokom pri úprave diaľnice na Zemplín má byť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Očakávajú, že jeho zákonné lehoty budú dodržané a príprava projektu sa nebude ďalej predĺžovať. Podľa OZ prejde dotknutým cestným ťahom denne približne 18 000 vozidiel. Diaľnice sa podľa nich budujú aj na úsekoch s nižšou intenzitou dopravy. Lekárske odborové združenie upozorňuje, že na zavedenie štandardizovaných zmluv medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami do praxe je potrebný posledný krok. Je nutné zákonom stanoviť funkciu arbitra pri sporoch medzi nemocnicami a poisťovňami. Predseda LOS Peter Vysolajský pripomenul, že je to jedna z kľúčových požiadaviek lekárov, ktorá bola súčasťou zmluvy medzi LOS a vládou v roku 2024.
3: Máme teda vo výsledku hotový text štandardizovanej zmluvy medzi nemocnicami a poisťovňami. Síce ten text zmluvy ministerstvo rok naťahovalo, ale zopakujem, že musím povedať, že to bolo veľmi konštruktívne a hoci sa to rodilo ťažko, ale ten text je hotový. Teraz ministerstvo zdravotníctva pripravilo posledné legislatívne úpravy, ktoré idú do parlamentu, aby tie štandardizované zmluvy mohli byť použité v praxi.
1: Odborári preto vyzývajú poslancov, aby sa touto otázkou zaoberali na aktuálnej parlamentnej schôdzi a danú legislatívu schválili čo najskôr. Poľsko v reakcii na rastúce obavy z eskalácie zo strany Ruska zintenzívňuje diplomatické a bezpečnostné aktivity. Premiér Donald Tusk preto odcestoval na Ukrajinu, minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamiš pôjde v najbližších dňoch do Washingtonu a prezident Karol Navrocký bude budúci týždeň v New Yorku na valnom zhromaždení OSN a neskôr na Blízkom východe. Poľská vláda zároveň plánuje posilniť ochranu hraničných priechodov a vybaviť ich krytmi proti šrapnelom. Slovenskí šachisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na šachovej olympiáde v Uzbekistane, kde si poradili s Ekvádorom 3-1. V poradí družstiev v kategórii Open patrí Slovákom priebežne 19. miesto. Menej sa darilo Slovenkám, ktoré v druhom kole nestačili na hráčky Tadžikistanu a podľahli im 1-5, 2-5. V celkovom poradí figurujú slovenské reprezentantky na 49. priečke. Záver pracovného týždňa ešte s veľkou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Aktuálne je na východe prevažne oblačno a 17 až 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Rádia Time, Vitač z Rádia Košice a my sa veru, že dotýkame rôznych tém a možno, že tak trošku sa vás dotkneme niekedy aj tým, že vám zmeníme plány, ale vždy iba pozitívne. Na mysli mám teraz napríklad nejaký letecký výlet. Ak ste si s nami zabehli košický nočný beh a posledný 12. ročník, tak je celkom možné, že si ešte aj zalietate. Stačí, ak s nami ostanete práve v tejto hodine a ak by sa dalo, že by ste vedeli prijať hovor, to by bolo úplne ideálne. Veľa šťastia vám želám aj Akiva.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a

0: svojim pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
0: Potulky s rádiom Košice.
2: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

aj vesmír, aj vetri, hrady a Košice. A k tomu pridáme aj jednu aktualitu. Slovenský premiér Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu. Dôvodom je vraj choroba. Úrad vlády neskôr uviedol, že ho tam bude zastupovať štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok. Fico sa mal na Ukrajine stretnúť okrem iného aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským, novým ukrajinským premiérom, ale aj poľským premiérom.

Na Ukrajinu sa vydala aj slovenská podnikateľská misia. Slovensko má zastúpenie aj medzi rečníkmi. Vladimír Šimoňák, štátny tajomník ministerstva hospodárstva, je podľa oficiálneho programu uvedený ako jeden z rečníkov. Určite to budeme sledovať aj v našom spravodajstve.

0: trochu lásky na piatok, aby sme náhodou nezabudli. Friday, I'm in love z Rádia Košice, ale určite niektorí horíte aj láskou k situácii na cestách. Napríklad nechcete stať v kolónach. Piatok popoludní, s nimi máme niekedy skúsenosti, tak to poďme teraz zistiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 12. na cesty už pozdravuje Ivon. S obmedzením rátajte na Rovníkovej ulici, kde sa aktuálne opravujú výtlky. Svoju opatrnosť zvýšte taktiež v krásnej predsvetelnou križovatkou smerom do mesta, kde opravujú vodovod. A pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Na rýchlo si dajte pozor v Košiciach na Alejovej pred križovatkou s Gemerskou na most VSS a pred Zeleným dvorom smere od Košíc. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice polemik, ale teraz pozývame aj na výlet.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Verím, že ste boli s nami na Košickej Hlavnej napríklad aj 4. septembra 2026. Bol to krásny piatok, ideálne počasie na beh. Všetko bolo presne tak, ako malo byť. Trošku sme pozmenili trasu, ale bežci si ju pochvaľovali, rovnako aj hudobné pódia. Naozaj sa Metropola Východu po zotmení zmenila na veľkú bežeckú scénu a také hlavné postavy ste boli vy všetci. 2000 bežcov. Každý jeden, kto dobehol do cieľa, získal samozrejme medailu od Rádia Košice. Ale ak ste s nami bežali a teda dobehli úspešne až do konca, tak ste automaticky zaradení aj do žrebovania o letenky od letiska Košice v hodnote 250 eur. Takže to znie veľmi dobre. A my tento týždeň odmeňujeme. Ja už mám vyžrebované ďalšie telefónne číslo, tak už len veriť, že sa nám podarí sa spojiť, lebo to je vždy taká moja obava. Predsa len ste v práci alebo za volantom, hore-dole. Haló, je tam Peťo?
2: Áno.
0: Ahoj Peťo, Kiva z Rádia Košice. Prajem ti pekný deň.
2: Zdravím.
0: Ahoj. Počuj, ty máš dnes aj šťastný deň, neviem, či si to uvedomuješ. No. Zabehol si s nami, prosím ťa, Košice Night Run.
2: No, behal som, áno.
0: Áno, 4. septembra v piatok sme odštartovali neuveriteľný 12. ročník a ty si bol pri tom a to je absolútne super. Ako sa ti behalo?
2: No, bolo to perfektné, super atmosféra.
0: A čo trať? Užil si si ju?
2: Veľmi sa mi páčilo.
0: Mal si aj taký možno, že niektorý konkrétny úsek, kde sa ti páčilo najviac, či už po tej hudobnej stránke, alebo tým, že to bolo nasvietené?
2: Park, Alžbetina, všetko to bolo super podľa mňa.
0: Dobre, a povedz mi ešte, že či si bol spokojný aj so svojím výkonom. Neviem, ty si behal 5-ku, 10-ku.
2: 5-ku a bol som spokojný.
0: Peťo, ale už by sme sa mohli asi dostať aj k tomu, prečo ti vlastne volám, nie? Lebo možno teraz čakáš, že to je nejaký prieskum alebo čo, ale nie, ty si teraz v éteri Rádia Košice. Lebo chcela by som ti pridať ešte k tej medaile, ktorú si získal v cieli, ešte nejakú cenu. Tušíš, čo by to mohlo byť?
2: Absolútne nie.
0: A ty si síce nebol najrýchlejší, nebol si na pódiu však.
2: Nie.
0: Ale verím, že teraz budeš najšťastnejší, lebo mám pre teba 250 eurový poukaz na letenky priamo z letiska Košice podľa vlastného výberu, kam len chceš.
2: Wow, tak to je perfektné.
0: To je piatoček, čo?
2: Super.
0: 250 eur priamo z Košíc. Bratislava, Malaga, Rím, Dublin, Praha, Zadar, Liverpool, Londýn, Varšava, Viedeň, Zurich, alebo niečo ešte aj s prestupom. Čo to bude?
2: Neviem zatiaľ.
0: Si v absolútnom šoku. No, tak akože asi celkom fajn, nie? Že si bol zabehnúť ten Košice Night Run. Dobre to napokon vypálilo.
2: To bol prvý takýto beh.
0: Úplne prvý beh, tak to sa z toho ešte viac teším, lebo určite tým pádom je to aj motivácia do ďalších ročníkov prihlásiť sa.
2: Určite.
0: A bežal si s nejakou partiou alebo sám?
2: Boli sme v rámci, sme boli v podstate behať, takže...
0: Paráda. Takže teraz tej svojej partii oznámiš, že ty si bol ten lucky, ktorý vlastne vyhral 250 eurový poukaz a poletí niekam.
2: Perfektne.
0: A chcem, aby si pozdravil teda celý potom ten tvoj tím, s ktorým si bežal, s ktorým ste sa dohodli, že idete. Možno tam bol niekto z nich taký motivátor, niekto ťa presvedčil, že poď si zabehať, bude to super.
2: Ja pozdravujem celý antik, všetkých kolegov.
0: Dúfam, že nezávidia, ale doprajú, že si vyhral.
2: No, dúfam.
0: Prajem ti ešte vydarený piatok. Verím, že v takomto pozitívnom duchu sa bude niesť celý tvoj víkend a ideálne s Rádiom Košice.
2: Máte sa pekne, ďakujem veľmi pekne tiež.
0: Aj my ďakujeme a hlavne, že ste si s nami zabehali. 12. ročník Košického nočného behu bol neuveriteľný ako atmosférom, tak aj počtom bežcov. Stále sa k tejto atmosfére viete veľmi jednoducho vrátiť. Kliknite si na tvkošice.sk alebo na košicenightrun.sk, kde je všetko dôležité. A teda teším sa na vás už aj na budúci rok, veď to je o chvíľu.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Sophia Liz Baxter, I catch you. A chytila som teraz aj ja jednu mačku, ale nebojte sa, len vo svete informácií, nie reálne. Vedci totiž prvýkrát po viac ako 100 rokoch objavili nový druh divej mačky. Malú tigrovanú mačku Tilcayo identifikovali v hornatej oblasti nedaleko bolivijského hlavného mesta La Paz. Miestni obyvatelia si zviera mýlili s bežnou mačkou domácou a prezývali ju Tilcayo, ktorú miestni zvieraťu dali a inšpirovali tak aj jej nové vedecké označenie. Takže je to oficiálne Leopardus Tilcayo. Biologička označila objav za pozoruhodnú udalosť, pretože už 100 rokov nebol opísaný žiaden nový druh divokej mačky. To by som rozhodne nepovedala. Naposledy bola objavená urugvajská pampová mačka v roku 1923. Ale ešte k novému objavu. Táto mačka je o niečo menšia ako mačka domáca, meria približne 45 cm a má zaoblené uši.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Mali barman a hory medzi nami, ale teraz sa presúvame nie do hôr, ale ideme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na košických cestách je to zatiaľ pokojné, vodičov však upozorňujeme, že v krásnej predsvetelnou križovatkou smerom do mesta opravujú vodovod, preto v úseku zvýšte opatrnosť. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a na Rovníkovej ulici sa aktuálne opravujú výtlky, preto tu rátajte s obmedzením. Rýchlosť vám namerajú na južnej triede za Kositom von z mesta, pred Zeleným dvorom smer od Košíc a na R4 pri sadoch nad Torisou smer Valaliky. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a je hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkins Slovakia.sk.

Simple Minds v Rádiu Košice máme pred 13. A síce je piatkové popoludnie, kedy sa už mnohým nechce, alebo jednoducho to zabalili, ale u nás to rozbalíme metropolitnými správami a opäť sa zorientujeme vo všetkom dôležitom, čo sa v Košiciach deje. Okrem iného sa zastavíme aj v kine, v ktorom ste možno, že niekedy videli jeden z prvých kultových filmov vôbec. Mám na mysli Družbu, ale rovnako je zaujímavý šport a hlavne cez víkend bude Davisov pohár a Košice, aké to má prepojenie, dozvieme sa po skladbe.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na košickom zastupiteľstve padli otázky a domnienky o neplatnosti oktobrových volieb. Obnovu kina Družba ohrozuje vrátenie dotácie. Tenisti si pochvaľujú košickú voľbu. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Už počas leta sa v samosprávach otvorila téma volebných obvodov. Verejný ochranca práv aj generálna prokuratúra totiž upozornili, že vo viacerých mestách a krajoch je narušený princíp rovnosti volebného práva pri určovaní obvodov. Výnimkou neboli ani Košice. Magistra dostal protest prokurátora v lete. Do programu rokovania zastupiteľstva sa však dostal až včera. Kritizovali to viacerí poslanci.
2: Vy ste sa rozhodli nezvolať mestské zastupiteľstvo, kde by sme sa ešte v danom termíne v dostatočne predstihu vedeli o tom rozprávať.
3: Chcem sa opýtať, prečo mesto nezvolalo zastupiteľstvo v auguste, keď protest prokurátora prišiel niekedy v júli a bolo dostatok času? Nie je to prvýkrát, kedy by sme mali zastupiteľstvo počas prázdnin?
4: V minulosti, vážení kolegovia, ak viete, sme zasedali každé 3 dní, keď trebalo zvyšovať dane, ale keď treba riešiť protest prokuratúry, tak neboli sme o tom upovedomení, takže už je
1: Právne a majetkové oddelenie reagovalo, že poslanci o probléme vedeli dlhodobo. Poukázalo na to, že aj Bratislava o tejto téme rokovala až v septembri. Na otázky reagoval riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
5: Už materiály, ktorý schvaľoval jednotlivé obvody, bola správa prokurátora uvedená. Všetky tieto skutočnosti tam boli uvedené a keď sme sa vlastne o tom rozhodovali, tak sme zhodnotili a vy ste to vlastne schválili, že ideálny stav sa nedá nájsť a toto bol najideálnejší stav z tých vecí, ktoré sme mali k dispozícii. Čiže to bolo také kompromisné riešenie. Čiže ja by som to nehovoril o tom, že niekto sa rozhodol. To bolo spoločné rozhodnutie mestského zastupiteľstva.
1: Na včerajšom zasadnutí bol prítomný aj prokurátor generálnej prokuratúry. Zdôraznil, že na úpravu volebných obvodov boli Košice upozorňované viackrát už v minulosti. Tiež doplnil, že mestské zastupiteľstvo malo dostatok času na to, aby urobilo nápravu. Aktuálne však už zasiahnuť nemôžem, keďže kandidátne listiny museli byť podané do 25. augusta. Poslanci sa preto prokurátora pýtali, či v rámci dôsledkov môžu byť voľby vyhlásené za neplatné.
6: V dnešnej situácii aj my osobne vnímame ako problematické, aby sa menili volebné obvody po tom, čo sú už zaregistrovaní kandidáti. Nič to nemení na tom, že chceme poukázať na to, že ten čas tu bol. Na proteste trváme a to, čo bude potom, aké budú kroky prokuratúry, sa bude vyhodnocovať v závislosti od dnešného vášho rozhodnutia. Pokiaľ ide o otázku platnosti, neplatnosti volieb, k tomu sa tiež samozrejme neviem vyjadriť. Takéto oprávnenie majú subjekty určené v správnom súdnom poriadku, ktoré môžu napadnúť voľby. Takéto oprávnenie má samozrejme aj pán generálny prokurátor, ale to, či dojde k jeho využitiu alebo nedojde k jeho využitiu, čo v súčasnosti nebudem komentovať, ani sa neviem k tomu vyjadriť.
1: Jasno, v tom nemal ani referent právneho a majetkového oddelenia magistrátu Stanislav Takáč, ktorý je zároveň zapisovateľom Mestskej volebnej komisie.
7: Ide o dosť takú teoreticko-akademickú otázku, že či to bude mať nejaký následný vplyv. A čo sa týka potenciálneho ohrozenia výsledkov volieb, že je tu nejaké riziko vyhlásenia volieb za neplatné, správny súdny poriadok hovorí o určitých osobách, ktoré sú oprávne teda napadnúť výsledok volieb. Tu si dovolím povedať možno skôr taký svoj súkromný názor, že nemalo by to ohroziť výsledok volieb, ale samozrejme potvrdiť to neviem. S takouto situáciou sme sa nestretli a predpokladám, že asi k tomu ešte neexistuje ani nejaké súdne rozhodnutie.
1: Poslanci v hlasovaní nevyhoveli protestu prokurátora. Voľby sa teda uskutočnia v usporiadaní, ktoré nezodpovedá zákonu. Aké to bude mať následky, je zatiaľ neznáme. Téme včerajšieho zastupiteľstva sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Košické kino Družba už niekoľko desiatok rokov neplní svoj účel. Nádej svitla pred 5 rokmi, keď sa o jeho obnovu začalo usilovať občianske združenie Chytrý, ktoré si budovu vzalo od mesta do prenájmu a zaviazalo sa, že na rekonštrukciu nájde zdroje. Radnicu to nemalo stať ani cent. Bola však žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z ministerstva investícií vo výške 6,3 milióna eur. Rezort teraz žiada mesto o vrátenie eurofondovej dotácie vo výške 129 tisíc eur, ktorá išla na projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu. O dotáciu totiž žiadalo mesto v čase, keď už malo budovu v prenajme občianske združenie Chytrý. Magistrát nám k téme zaslal len písomné stanovisko.
8: V júni 2025 Miri neudelil súhlas s prenechaním majetku nadobudnutého z poskytnutého NFP do užívania občianskému združeniu Chytrý. Vysvetlil to tým, že prenechanie majetku nadobudnutého z nenávratného finančného prostriedku za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc. V rámci následnej administratívnej finančnej kontroly nás Miri požiadalo o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov. Bez toho, aby sme si takouto formou, postúpením práv k projektovej dokumentácii, vzájomne vysporiadali vzťah, nebolo by možné predložiť Miri žiadosť o poskytnutie eurofondov vo výške 6,3 milióna, ktorá bola pre občianske združenie Chytrý napokon schválená.
1: Oprávnenými žiadateľmi dotácie totiž boli iba kraje, obce, rozpočtové a príspevkové organizácie krajov či oprávnených obcí, nie občianske združenia. O reakciu sme požiadali aj občianske združenie Chytrý, ktoré nám rovnako zaslalo iba písomné stanovisko.
9: Projekt obnovy kina Družba je v procese a vzniknutú situáciu v súčasnosti spolu s mestom Košice preverujeme. V prípade potvrdenia stanoviska príslušného ústredného orgánu štátnej správy je občianske združenie Chytrý pripravené danú situáciu riešiť, vrátane prípadnej kompenzácie jej dôsledkov.
1: Radnica uvádza, že so združením v najbližšej dobe podpíše dohodu, na základe ktorej zaplatí rovnakú sumu za postúpenie týchto práv, akú od nej požaduje rezort investícií. Zároveň avizuje, že mestu tak nevznikne žiadna finančná škoda. Parkovisko pred budovou okresného úradu Košice na Komenského ulici je od dnes až do konca októbra z dôvodu rekonštrukcie uzatvorené. Polícia upozorňuje, že vozidlá, ktoré na parkovisku zostanú a budú brániť realizácii prác, môžu byť odtiahnuté. Občianske združenie Lions Club Košice slávnostne odhalilo bronzový model domu svätej Alžbety, Urbanovej veže a kaplnky svätého Michala v parku na hlavnej ulici. Návštevníci podľa organizátorov môžu hmatom spoznávať podobu a architektonické členenie stavieb historického centra mesta. Základné informácie sú totiž uvedené aj v Brailovom písme. Tenisti národných tímov Slovenska i Grécka nastúpia v košickom NTC počas víkendu na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. V pôvodnej nominácii nášho výberu figurovali Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Kapitán Tibor Tóth k ním pridal aj skúseného Andrea Martina.
10: Tým, že hráme na Antuke, samozrejme tie Andrejové šance tým pádom stúpli, lebo samozrejme vždy dosahoval lepšie výsledky na Antuke ako na Harde a prináša nejaké skúsenosti do týmu malodohratých počas tej letnej sezóny, si myslím, tiež do zápasov.
1: Slováci odohrajú domáci zápas mimo Bratislavy po dlhých 24 rokoch. Tóth košickú voľbu privítal.
10: Tak je to pre mňa špeciálne mesto, lebo jednak som sa tu narodil, pochádzam z Košíc, aj vždy budem Košičan, aj keď už dlhé roky žijem v Bratislave, čiže týmto pádom je to určite pre mňa špeciálne, aj že to bude aj emotívne, ale ono je niekedy lepšie, keď je plné hľadisko, aj keď je menšia kapacita, ako keď je väčšia, je poloprázdne, čiže ja len verím, že tá atmosféra bude vynikajúca a tí diváci nás budú hnať vpred.
1: Prostredie v košickom NTC si pochvaľuje aj grécky kapitán Apostolos Tsitsipas.
11: Je to úžasné tenisové prostredie a máme tu veľkú kvalitu servisu i starostlivosti pre náš grécky tím. Nevidím dôvod, prečo by tu obe strany nemali predviesť kvalitný tenis. Budú to dva nádherné tenisové dni.
1: Najväčšou hviezdou Grékov je bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas. Samotné zápasy Davis Cupu sú na programe zajtra a v nedeľu. Dnes v Košiciach ešte mierne oblačnosť ustúpi a čaká nás prevažne jasný víkend. V nedeľu k večeru polooblačno, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú zajtra na 23 až 25 stupňov, v nedeľu do 27. Aktuálne máme na väčšine východu a Liptova pod mrakom a do 19 stupňov, Rožňava hlási 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
12: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: práve s takou sa budeme deliť aj počas najbližšej hodiny.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
7: Z rádiom Košice.
8: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
7: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice a samozrejme platí to aj v piatok popoludní.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na cesty. Na Opáckom sú pred mostom na Krajnici v oboch smeroch odstavené dve autá, preto tu prechádzajte opatrne. Krásnej pred svetelnou križovatkou smerom do mesta opravujú vodovod a pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Radary vás namerajú na Opáckom pred Čelkou smer most VSS, na Markušovskej pri priemyselnom parku do Spišskej Novej Vsi a na D1 za zjazdom Spišský štvrtok do Popradu. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, o malú chvíľu sa budeme túlať práve metropolou východu. Na bicykli nás bude sprevádzať Milan Kolcun. Ale teraz ešte odbehneme rýchlo na opačný koniec, konkrétne do Danubiany. Dôvodom je nová veselá výstava s názvom Počkať, čo? Ide o obrázky výtvarníka Dávida Soboňa. A keďže autor chce toho povedať naozaj veľmi veľa, má na to taký veľmi originálny trik. Napíše si krátky text a vedľa neho do obrázka naloží všetko, čo sa doslov nezmestilo. Pokojne si tak skoncentruje aj 10 ďalších myšlienok do jedného vlákna a vy sa pozeráte a pozeráte a neviete sa otrhnúť. Kurátorko výstavy je Ida Žilinská a vraví o nej, že keď na jednom obrázku 27 ľudí beží niekam za kávou, tak nám dôjde, aké je to všetko dômyselné a domyslené a zároveň vtipné. Každá postava je starostlivo štylizovaná a nabitá detailami s vlastným charakterom. Určite pri výstavách platí, že radšej raz vidieť, ako o tom dlho rozpráva, takže ak aj by nie táto výstava, tak čokoľvek, čo uvidíte v Danubiane, odporúčam. Už len ten priestor architektonicky je nádherný a krásny je na takú dobrú kávu a oddych.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Ako hovorievajú drevorúbači, ale ešte častejší alkoholici, klin sa klinom vybíja a platí to nielen pre jedných a pre druhých, ale napríklad aj čo sa týka grafity. Kým je stena na verejnom priestranstve ešte iba jemne počarbaná, otagovaná, no dá sa už predvídať, že bude lákať ďalších čarbateľov a tagovačov, aby ju ďalej vandalizovali, vtedy pomôže intervencia street artu. Ale street artu nie hociakého, takého, čo je na úrovni. Umelecky zvládnuté grafity väčšinou psychologicky odradí nezvaných sprejerov. Navyše, takýto antigrafity náter napokon umelecky ozvláštňuje stenu, dotvára okolie, sfarebňuje dané zákutie, rozveseľuje ho a robí zapamätateľným. Táto psychologická finta na sprejerov sa podarila už na viacerých miestach Košíc. Na dvoch z nich za to môže výtvarník Martin Kiman, podpisovaný ako veľkými písmenami Reus, ktorý zo svojho zošita plného kresieb preniesol a zväčšil na stenu tancujúce živé tvary a či tvory, z ktorých srší energia hravosti. Poloabstraktný rukopis jeho diel je inšpirovaný španielským surrealistom Juanom Mirom a jeho snovými maľbami. So svojimi predstavami a s nami okoloidúcimi, sa takto delí rodinný kávepečkár, absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach i Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ako aj katedry maľby a iných médií Martin Kiman. Kimanov ročník narodenia je 1985 a nedávno, 7. septembra, oslávil 41. narodeniny. A tak niečudo, že už stihol svoju životnú etapu v Prahe, v Budapešti, Edinburgu, Bratislave i v rôznych umeleckých rezidenciách po svete. No napokon zakotvil v Berlíne, ktorý je mekou nielen muralov, ale aj DJingu elektronickej hudby, ktorým sa zaoberá rovnako vášnivo. Kimanové murály nájdeme teda aj mimo Košíc. V Košiciach však okolo nich chodievame bežne. Stačí vám zaostriť pohľad na mural na budove malého obchodného strediska na Pecvalovej ulici na Luníku 8. Alebo na výjav v dolnom páse modrého paneláku na Považskej ulici číslo 3 na Luníku 1.
0: Potulky s rádiom Košice.

hudobne sme to teda už povedali a možno aj uzavreli Summer is over, ale verím, že v realite to tak ešte nie je, že si to leto ešte ako tak užijeme v akejkoľvek podobe. A dnes ste možno pri túlaní sa ulicami stretli aj dobrovoľníkov, konkrétne vyrazili so svojimi krabičkami do ulic, miest a obcí Slovenska. Ide o bielú pastelku a takýmto spôsobom môžete pomôcť nevidiacim a slabozrakým. Ak ste na nich nemali šťastie, aj napriek tomu by ste chceli prispieť a podporiť ich, samozrejme môžete, všetky informácie nájdete na oficiálnom webe a verme, že sa vyzbiera čo najviac a pomôže to ešte väčšiemu počtu ľudí.

0: Nemôžem si pomôcť, ale mám taký pocit, že som dnes také vaše chýbajúce sebavedomie, že vám ho dodávame hudobne. Tak ak to dnes ešte nikto nepovedal, ste the best a teraz nám to spievala aj Tina Turner. Ako to ale vyzerá momentálne na cestách a či je to tiež úplne najlepšie, si nie som istá, ale veď poďme to spoločne zistiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na Opáckom sú pred mostom na krajnici v oboch smeroch odstavené dve autá. Ak viete viac, aktualizujte. Svoju opatrnosť zvýšte aj v Krásnej, kde pred svetelnou križovatkou smerom do mesta opravujú vodovod. A v Michalovciach na ulici profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Radary nám hlásite na Palackého pri Slovnafte do centra a na Herlianskej za Lidlom na Sečovsku. No a jedna hliadka na vás striehne v Jamníku do Odorína. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
0: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Party in the USA, tak sme si ju dopriali krátko pred 14. Možno sa dnes na nejakú chystáte, tak si to hlavne užite, ale potrebujeme sa ešte dopracovať k tomu večernému času a ideálne aj na frekvenciách Rádia Košice. Stačí, ak s nami ostanete a večer nezabúdajte na našu DJ's Party. Kýva sa pre dnešok lúči, ale Barbie prišla vo veľmi dobrej nálade, tak jej to tu teraz prenechávam a bude ju tu čakať aj Peter Bič projekt.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slovensko zažilo ďalšie extrémne horúce leto. Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu. Šupová postúpila do štvrťfinále dvojhry. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Slovenský hydrometeorologický ústav nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav. Podľa klimatológa Pavla Faška trvala 22 dní.
2: Búrky tvorili letné uhrny zrážok na Slovensku predovšetkým. Veľkopriestorové zvlášky trvalejšieho charakteru v lete takmer neboli. Tento nedostatok nebol iba v lete, ale bol aj v predchádzajúcich ročných obdobiach. A tak napríklad, keď sme hodnotili uhrny zrážok za posledných 6 mesiacov, bol už najnižší od roku 1881. Súvisí to asi aj s tým, že tých búrok zase až tak veľmi veľa nebolo. A tak najvyšším uhrnom zrážok na Slovensku v lete v roku 2026 bolo 96 mm silici. Tie oblasti na juhu Slovenska, tam vlastne uhrný zrážok v priebehu celého leta dosiahli menej ako 50 mm.
1: V Košiciach namerali 68 letných dní, v Bardejove 47 a v Poprade 41. Sucho na Slovensku bolo zároveň ešte horšie ako v roku 2022. Maximálna kapacita v určitých druhoch zariadení sociálnych služieb sa zvýši zo súčasných 40 na 100 ľudí. Služby však budú musieť poskytovať v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 prijímateľov, aby sa zachoval ich komunitný charakter. Navrhujú to spoločne poslanci koaličných strán v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona, ktorý predstavil minister práce Erik Tomáš.
3: A to v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia a rôzneho typu etiológie, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom. Bude musieť byť poskytovaná v oddelených priestoroch s vlastným personálom, s vlastnou spoločenskou miestnosťou, s vlastnou jedálňou.
1: Dôvodom na úpravu maximálnych kapacít je podľa ministra viacero, najmä ekonomická udržateľnosť a vytvorenie priestoru na nové miesta pre poberateľov sociálnych služieb. Vyčíslil, že na celom Slovensku je momentálne 14 000 nevybavených žiadostí o miesta v pobytových zariadeniach. Slovenský premiér Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu pre chorobu. Na samite Karpatskej iniciatívy hodne zastúpi štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Fico sa mal na Ukrajine stretnúť okrem iných s prezidentom Volodymyrom Zelenským, novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým či poľským premiérom Donaldom Tuskom. Rusko v prvý deň parlamentných volieb zničilo desiatky ukrajinských dronov. Útoky prišli v čase, keď sa v krajine začalo hlasovanie v prvých voľbách do štátnej dumy. Hlasovanie o obsadení 450 kresiel potrvá do nedele do 20. Slovenská tenistka Kali Šupová postúpila do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov v Rakúsku. Zverenka trénera Martina Hromca si v 8 finále poradila s Francúzskou Zoe Ulrichovou 6-1, 6-3. Čaká nás ešte postupne polooblačný deň a aj víkend bude na východe spočiatku polooblačný, neskôr polojasný. Zajtra 20 až 27 stupňov, v nedeľu do 29 pri slabom premedlivom vetre. V tejto chvíli je na východe 19 až 21 stupňov, na Spiši, Zamaguria, Liptove máme okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme už krátko po 14. a od mikrofónu sa vám prihovára Barbara. Máme tu konečne piatok a už sme takmer zvládli ďalší pracovný týždeň. Poďme si teda aj toto popoludne užiť spoločne s dobrou hudbou. Z Rádia Košice nám už v tejto chvíli zaspieva Shakira a Burna Boy.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi

0: Fresh. Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na zemplíne.
0: 97,0.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme aj takto po 14. najbližšie k vám a spoločne aj s vami štartujeme tento víkend. Na našom Facebooku sa vás preto pýtame, akú skladbu môžete počúvať stále dookola a nikdy vás neomrzí. Určite všetci máme aspoň jednu takúto, tak nám určite choďte napísať, aká je tá vaša a my vám ju už dnes zahráme. Pre niekoho to možno je aj spojenie Calvin Harris a Rag & Bone Man a ich Lovers in a Past Life, ktorú si už teraz zahráme.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už máme aj im pripravené informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 14. pozdravujeme na cesty. Na Opátskom sú pred mostom na Krajnici v oboch smeroch odstavené dve autá. Ak by to už neplatilo, určite nám dajte vedieť. Na Rovníkovej ulici sa aktuálne opravujú výtlky a v Krompachoch sa koná jarmok, preto rátajte s obmedzeniami v centre mesta, ktoré potrvajú až do soboty. Na rýchlo si dajte pozor na Palackého pod mostom do centra, na Herlianskej pri Slomnafte na Sečovsku, trhovište pred futbalovým ihriskom do Horoviec a na D1 pred zjazdom Spišský štvrtok z Prešova. Ak viete viac, určite nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa už ideme venovať aj športu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Športovou udalosťou víkendu v Metropole Východu bude tenisový zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom. Oba týmy už absolvovali v košickom NTC sériu tréningov a po piatkovom žrebe v aule už poznáme aj poradie jednotlivých zápasov. Sobotnejší program otvoria na pravé poludne grécka dvojka Stefanos Sakellaridis a naša jednotka Alex Molčan.
2: Na jednej strane to môže byť lepšie, že môžem sa teda pripraviť presne na ten presný čas a vlastne celý ten režim bude mať dobre nastavený, ale nemyslím si, že je to nejaká že výhoda alebo nevýhoda, je to proste, je to tak a vôbec akože na to nejak nemyslím ani, teda neprijal som si, že chcem hrať prvý alebo chcem hrať druhý, takže v podstate mi to úplne jedno, podstatné bude už na tom kurde, keď nastúpim.
0: 28-ročný Slovák zdolal svojho súpera v lani v Istanbule 6-2, 6-4 a v pamäti má aj víťazný duel proti Grékom spred 3 rokov.
2: Uvidíme, či to zvládneme znova. Oni sú momentálne o niečo silnejší, ako boli pred 3 rokmi. Aj tým, že ich dvojka je teraz 130 a ich jednotka je Cicipas, takže bude to iné, ale zase hráme doma, hráme na Antuke. Teraz ťažko povedať, že či to je úplne naša výhoda alebo nie, lebo Cicipas hraje na tej Antuke výborne aj ten Sakellaridis, ale zase aj my hráme možno niečo lepšie na tej Antuke, takže myslím si, že bude to veľmi vyrovnaný súboj.
0: V druhom singli sa predstavia hviezdny Stefanos Tsitsipas a Norbert Gomboš. Podobne ako Molčan, aj Gomboš bol pri pamätnom triumfe na olympijskom štadióne v Aténach v roku 2023.
3: Bola to úplne iná situácia ako teraz. Vtedy dá sa povedať, že nemali takú silnú dvojku ako teraz. Teraz majú veľmi dobrý, kvalitný tím a obidvaja teraz v poslednom čase uhrali celkom dobré výsledky. Stefanos Tsitsipas vlastne sa vracia späť do formy. Sakellaridis tiež je veľmi taký dobrý hráč aj na tvrdom povrchu, aj na Antuke, čiže pre ňo tiež je jedno, na ktorom nejakom povrchu sa hraje, čiže nebude to jednoduché.
0: Slovenský mužský tím sa predstaví mimo Bratislavy po dlhých 24 rokoch a v Košiciach sa v rámci Davis Cupu predstaví vôbec prvýkrát v histórii.
3: My sme ako tím určite chceli už trošku zmenu, určite a tým, že vlastne tento rok bol tu ten Challenger v Košiciach a aj zahraniční hráči, aj domáci hráči sme hovorili, že výborne zorganizovaný turnaj. Kľudne to mohlo byť aj turnaj vyššej kategórie, ale tým, že vlastne to bol prvýkrát, tak to bol iba 50-ka, ale boli sme veľmi spokojní a vlastne to bol taký prvý test, že či vlastne aj Davis Cup tu bude možno, tak prešlo to a sme veľmi radi, že to vyšlo a že hráme tu.
0: Umiestnenie zápasu do Metropoly Východu privítal aj kapitán týmu Tibor Tóth.
4: Tak je to pre mňa špeciálne mesto, lebo jednak som sa tu narodil, pochádzam z Košic, aj vždy budem Košičan, aj keď už dlhé roky žijem v Bratislave, čiže týmto pádom je to určite pre mňa špeciálne, aj že to bude aj emotívne, ale ono je niekedy lepšie, keď je plné hľadisko, aj keď je menšia kapacita, ako keď je väčšia, je poloprázdne, čiže ja len verím, že tá atmosféra bude vynikajúca a tí diváci nás budú hnať vpred.
0: Najväčšou hviezdou víkendového programu bude určite bývalá svetová trojka a dvojnásobný finalista grandslamových podujatí Stefanos Tsitsipas. Do Košíc pricestoval s jednoznačným cieľom pomôcť Grékom k víťazstvu.
5: I am very confident going into this. Clay court is a surface that I personally like. I have a good teammates by my side. Not only Stefanos but the rest of the guys. I've seen constant improvement in their games. We're excited for the competition. Every single team member that I spoke to, you were really looking forward to this tie. The win is important, but competing at our hardest, that's the main goal as a team. And we're really building this team spirit in order to perform in the best possible way.
0: Ako povedal, do tohto zápasu idem sebavedomo a Antuka je mojim obľúbeným povrchom. Máme tu kvalitný tím a nie je len o Stefanosa, ale aj ostatní chalani dosahovali v poslednom období dobré výsledky. Veľmi sa tešíme a hoci je víťazstvo dôležité, ešte dôležitejšie je pre nás ukázať tímového ducha, bojovať a ukázať sa v tom najlepšom svetle. Zápas medzi Slovenskom a Gréckom vyvrcholí v nedeľu, keď sa v rámci štvorhry stretnú páry Lukáš Pokorný, Miloš Karol a Stefanosovia Tsitsipas a Sakellaridis. Následne si tímové jednotky a dvojky vyradia poradie z prvého dňa.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Callahan a jeho Great Divide a teraz už nasledujú aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Hlinkovej smer Furča a na Herlianskej von z mesta. S obmedzením rátajte aj na Rovníkovej ulici, kde sa aktuálne opravujú výtlky. Pri Ľudvikovom dvore pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. A v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Radary vás namerajú na Palackého pod mostom do centra, na Herlianskej pri Slovnafte na Sečovsku, pred Perešom do mesta, v Trhovišti pred futbalovým ihriskom do Horoviec a na D1 pred zjazdom Liptovský Mikuláš do Popradu. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, veríme, že máte pohodový záver pracovného týždňa, ktorý možno ukončíte aj niečím chutným, napríklad dobrou pizzou. Veľmi chutné vieme nájsť aj na Slovensku, ale keby sme hľadali tú absolútne najlepšiu, tak vznikol nový rebríček so zoznamom 50 najlepších pizz na celom svete a víťazom sa stal možno pre niekoho prekvapivo Londýn. Doterajší víťaz z New Yorku skončil druhý a tretie miesto patrí pizzerii z Milána. Výsledky inak vznikajú na základe hodnotenia takmer tisícky anonymných inšpektorov a tí hodnotia každú reštauráciu, nielen samotnú pizzu, ale aj kvalitu surovín, servis a potom aj celkovú pohostinnosť a navštívia ju aj viackrát, nielen raz. Koniec koncov všetci máme trocha iné preferencie a pokojne nám môžete napísať aj vy, kde ste doteraz jedli najlepšiu pizzu a my si už k tomu zahráme z Rádia Košice aj Tinu.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Kylie Minogue a už od presne 3 minúty nás čakajú aj ďalšie správy, ktoré si pripravila Baška. Preberieme si to najdôležitejšie z domova, ale aj zo sveta športu a ešte k tomu všetkému pridáme aj počasie, takže určite zostaňte s nami, aby vám nič neušlo.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Popradské letisko vedie nová linka MHD. Ministri financií budú diskutovať na celoeurópskej úrovni. Slováci prehrali aj posledný zápas. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Poprad spája s letiskom nová pravidelná linka mestskej hromadnej dopravy. Premáva dvakrát do týždňa z autobusovej stanice a nadväzuje na pravidelné letecké spojenie s Gdaňskom. Aktuálny cestovný poriadok platí zatiaľ do 24. októbra. Mesto uviedlo, že nemôže ovplyvniť letový poriadok leteckej dopravy a pri zabezpečovaní MHD vychádza z údajov oznámených letiskom v nadväznosti na letový poriadok leteckej spoločnosti Vizer. Uviedlo to s tým, že od 25. októbra sa rozsah spojov rozšíri, a to aj v nadväznosti na lety do a z Prahy. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centra. Na túto pomoc podľa ministra Borisa Súska vyčlenia 2 milióny eur.
2: Intervenčné centra poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Na Slovensku ich dnes máme 10. Ministerstvo spravodlivosti im každý rok poskytuje prostriedky na ich činnosť a prácu s obetiami násilia, ľuďmi, ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie.
1: Priblížil, že rezort zároveň ruší finančné limity stanovené pre jednotlivé kraje. Únioví ministri financií budú diskutovať o celoeurópskej dani z mimoriadnych ziskov energetických podnikov, ktoré majú prospech z prudkého rastu cien ropy a plynu po zablokovaní Hormuzského prielivu. Debatu odštartovalo 6 krajín Európskej únie vrátane Nemecka. Varovali, že spotrebitelia čelia jednému z najväčších výpadkov v dodávkach ropy za posledné 10 ročia, čo pre rast životných nákladov zvyšuje nespokojnosť voličov. Parlamentné voľby sa na budúci rok konajú vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Poľsku, Grécku, Fínsku, Vestonsku, ale aj na Slovensku. Ceny termínových kontraktov na ropu sa vyšplhali nad $100 za barel a sú o 50% vyššie ako pred vojnou s Iránom. Boje na Blízkom východe totiž ohrozujú ďalšie dodávateľské trasy. Poliaci očakávajú, že saudsko-arabský ropovod Petroline po nútenej odstávke obnoví prevádzku do 2 týždňov. Saudská ropa je jedným zo zdrojov pre poľský koncern Orlen. Riad Varšavu ubezpečil, že opravy budú dokončené rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Očakáva sa, že infraštruktúra bude znovu sprevádzkovaná počas najbližších zhruba 12 dní. Naši volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na európskom šampionáte. V dueli v Taliansku podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch A skupiny tak nezískali ani bod. Dnešok nadalej premenlivý, víkend už jasný až polooblačný, ráno a dopoludnia sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť, po oba dni však bude teplo od 20 na severe do 29 stupňov na juhu a zafúka iba slabý až mierny vietor. Aktuálne máme na východe aj Liptove 19 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok praje Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko-Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto v piatok popoludní.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Presne tak, štartujeme víkend a to aj spoločne s vami a vašimi hudobnými tipmi. Dnes sa vás na našom Facebooku pýtame, akú skladbu môžete počúvať stále dookola a nikdy vás neobmrzí. Napísala nám Lenka, že pre ňu je to skladba od Nickelback Gotta Be Somebody. Skladba inak vyšla na konci septembra 2008 ako taký pilotný single z úspešného 6. štúdiového albumu Dark Horse a dostala sa dokonca aj do prvej desiatky v americkom rebríčku Billboard. Tak my si ju už v tejto chvíli hráme aj z nášho éteru.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Nickelback z Rádia Košice a v čase 15.21 už ideme aj za vami, ktorí ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Hlinkovej smer Furča, na Herliansky von z mesta, na Štúrovej pri Steel Arene do centra, Prešove na Švábskej k Solivaru, na Košickej pri Tesku do centra a vo Vranove na Topľov pri Uniplaste z Čemerného. Pozor si dajte pri Ľudovíkovom dvore, kde pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Radary na vás striehnú na konci Sečovskej smer Palackého, na Opáckom za Šelkou na most VSS, Prešove na Košickej do mesta, na D1 pred zjazdom Spišské Podhrade z Popradu a za zjazdom východ na Zlip Toského Mikuláša. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice je najbližšie k vám. Pekný piatok, ani takto pred víkendom samozrejme nevynecháme náš hudobný kalendár. Vypočujte si, o čom bude dnešné vydanie, je 18. september. Začíname v 70. rokoch. 18. septembra 1976 americkí rockery Boston vydali svoj najznámejší hit.

Hovoríme samozrejme o piesni More Than a Feeling, ktorej sa chlapík zobudí s pocitom únavy, nevyspatý, preto si zapne hudbu, aby pri nej mohol zaspať a stratí sa v snoch o akejsi Mariane. Hudba má tú magickú silu pripomenúť nám istých ľudí, určite to poznáte. S istotou poznáte aj dnešného narodeninového oslávenca, je ním Lukas Forshammer.

dánsko-írsky spevák a líder dánskej skupiny Lucas Graham sa narodil 18. septembra 1988. Na konte majú napríklad hit s názvom Seven Years, ktorý sa dostal na prvú priečku hitparád vo viacerých krajinách vrátane Spojeného kráľovstva alebo Austrálie. Túto pesničku vydali presne pred 11 rokmi, teda na narodeniny svojho speváka. Rok po jeho narodení v 89. vydal Billy Joel túto známu pesničku.

Even Start a Fire je v podstate vymenúvaním významných svetových udalostí a mien posledných 40 rokov. Od roku 1949, keď sa Billy Joel narodil, do vtedy aktuálneho 1989. Spieva akoby jednotlivé novinové titulky v chronologickom poradí a vďaka piesni si tak môžeme zopakovať učivo dejepisu. Madonna sa takisto často objavovala na titulkách časopisov a pravdepodobne to tak bolo aj v roku 2000, keď vydala album Music.

Tento deň bol dostupný pre Európu a Spojené kráľovstvo. O deň neskôr ho vydala doma v Spojených štátoch a Kanade. Z 5 nominácií na Grammy na sošku premenila jednu a v rámci svetových rebríčkov bol album na vrchole takmer všade vrátane Slovenska. Hráme si z neho rovnomennú pieseň Music. A v rovnaký deň, keď Madonna vydala spomínaný album, sa narodil Alex Warren.

Rodený Kalifornčan kariéru štartoval na TikToku, kde si vytvoril slušnú fanúšikovskú základňu a z influencera sa popovou hviezdou stal iba minulý rok vďaka hitu Ordinary, ktorý sa stal jednotkou hitparád v mnohých krajinách, počnúc Spojenými štátmi. Chlapec nemal ľahké detstvo a dospievanie, ale teraz v dospelosti žne úspechy a veľa mu ich ešte prajeme. Je stále iba na začiatku. My sa teraz vrátime práve na začiatok dnešného hudobného kalendára, v ktorom sme spomínali 50. výročie kultovej rockovej pecky More Than a Feeling. Aj táto skladba vyšla práve 18. septembra a my si ju teraz zahráme.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval MGK a my už vyrážame skontrolovať aj aktuálnu situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnými nehodami. Tie ste nám nahlásili v Košiciach na južnej triede za Astóriou von z mesta a na D1 za zjazdom Poprad východ do Prešova, tvoria sa tu kolóny. Zdržíte sa v Košiciach na Hlinkovej smer Furča, na Herliansky von z mesta a na Štúrovej pri Stylárene do centra, v Prešove na Švábskej k Solivaru, na Košickej pri Tesku do centra a na Duklianskej smer Levočská. Na rýchlosti dajte pozor na konci Sečovskej smer Palackého, na Opáckom za Šolkou na most VSS, na Moldavskej pri vozovni von z mesta, na D1 pred zjazdom Spišské Podhrade z Popradu a za zjazdom východná z Liptovského Mikuláša. Hliadky na vás triehnu pred Sečovcami s Hriadkou a v Horovciach z Trhovišťa. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Vážené, máte Rádio Košice a ak ste už dnes boli v centre Košíc, tak ste si možno všimli novinku, a to nový bronzový model ikonických pamiatok. Je na ňom konkrétne vyobrazený dom svätej Alžbety, Urbanová väža a aj kaplnka svätého Michala a nachádza sa to v parku na Hlavnej. Základné informácie sú dokonca uvedené aj v Brailovom písme a výtvarníkom a spoluautorom tohto diela je Peter Beňo, spoluautorom bronzovej časti a zlievačom Jakub Cmarko a zodpovedným projektantom Pavol Mesárov, čiže ak budete prechádzať okolo a budete môcť, tak sa zastavte a obzrite si to bližšie. U nás sa už v tejto chvíli zastavila aj kapela Third Eye Blind. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice aj takto krátko pred 16. Na ceste do štúdia je už aj naša Baška, pretože nás čakajú regionálne správy. Vyberieme sa v nich tentokrát do Sniny, ale navštívime aj Sabinovský okres, kde si povieme viac o výstavbe vodárenskej nádrže, čiže určite zostaňte s nami.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: O vodárenskej nádrži na východe rozhodnú experti. Obnova mosta na Zemplíne odkloní dopravu. Vlasatý sa teší na Dargovský autokros. Je 16 hodín, sú tu regionálne správy Rádia Košice. O tom, či sa v obci Tichý potok v Sabinovskom okrese vybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú až odborníci, povedal to premiér Robert Fico. Podľa neho je potrebné opätovne preveriť parametre pripravovaného projektu a posúdiť jeho realizovateľnosť.
2: Ak experti povedia, tí, čo vedia, čo majú povedať a robiť, ja si myslím, že ak sa pozrieme na našich ľudí a pozrieme sa na kvalitu našich vodohospodárskych staviek, môžeme byť hrdí. Ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené. Na druhej strane chcem garantovať, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý je dotknutý nejakým strategickým projektom, bude zohľadnený. Ak tam má nejaký pozemok, buď sa mu za ten pozemok dajú peniaze, alebo dostane náhradný pozemok. Ak tam má nejakú stavbu, tak mu ponúkneme niečo iné, hoci pokiaľ ide o tento projekt, zdá sa, že ide územie, ktoré nie je zastavané.
1: Poukázal však na potrebu zabezpečenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, a to aj vzhľadom na sucho počas tohto ročného leta. Podľa starostky Ľubice Zdraveckej vojenské lesy a majetky Slovenska prezentovali na stretnutí s Ficom ešte pôvodný projekt vodárenskej nádrže so sypanou hrádzou.
3: Ale momentálne aspoň v tej stresujúcej situácii som zachytila niektoré podnety s tým, že sa to bude na novo prehodnocovať, koľko vôbec sekundových litrov sa získa tým, že sa vodná nádrža ako tu bude realizovať. A všetky tie odborné inštitúcie sa zapoja do prehodnocovania momentálneho zdroja pitnej vody alebo týchto, ktorí existujú.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že Národná komisia pre vodu a sucho sa má projektom zaoberať na budúci štvrtok. Zúčastniť by sa na ňom malo vyše 40 odborníkov z jednotlivých inštitúcií. Rekonštrukcia mosta pri obci Zbudza by sa mala začať najneskôr 1. októbra. Ako uviedol župan Rastislav Trnka, most zostane počas prác úplne uzavretý, keďže jeho súčasný technický stav neumožňuje zachovať premávku ani v jednom jazdnom pruhu.
4: Má poškodené nosníky, konštrukciu, jednoducho dlhodobo bola zanedbaná v minulosti jeho údržba. A tento most poslednú dobu zdegradoval vlastne ešte viac, čiže ho nemôžeme rekonštruovať po polovičkách, ako sa pôvodne plánovalo. Zároveň pri tej rýchlosti degradácie vidíme, že by sme ho museli v podstate čoskoro tak či tak zavrieť.
1: Podľa zástupcu zhotoviteľa Dušana Šelembu budú súčasťou prác aj sondy, ktorými si firma overí existujúci stav základov. Tie sa majú počas modernizácie zosilňovať.
5: 140 pracovných nie je múdny termín. Urobíme všetko, preto by sme to stihli. Odhad pri tých hlavných činnostiach betonárskych je 15 plus pracovníkov, plus k tomu samozrejme podpora THP, strojníkov, geodetí, ale tak 15 plus. Budeme ho búrať a tie nosníky, z ktorých sa skladá nosná konštrukcia, z doska a nosníky, tak tie nosníky budeme rezať a odvážať mimo staveniska a už pôjdu na recykláciu mimo tejto stavby.
1: Starosta z Budze Matej Havrila upozornil, že úplné uzavretie mosta bude pre obyvateľov znamenať výrazné predĺženie cestovania. Z obce je to podľa neho v súčasnosti do Michaloviec približne 6 kilometrov. Počas rekonštrukcie však budú musieť obyvatelia počítať s približne 25 kilometrami navyše obchádzkou cez Strážske. V Snine sa začala tretia etapa rekonštrukcie chodníkov vo viacerých častiach mesta. Radnica prefinancuje pri prácach takmer 600 000 eur. Opraviť chcú úseky na Štúrovej, Stakčínskej, Strojárskej, Budovateľskej, Študentskej a Pčolinskej ulici, ako aj ďalšie plochy vrátane vnútroblokov na Vyhorlackej. Druhá etapa rekonštrukcie chodníkov finišuje a samospráva už pripravuje aj štvrtú etapu. Časť Veľkej Idy Gomboš bude už aj územne patriť pod túto obec. Doteraz sa totiž nachádzal v katastri susednej obce Perinchim a tam jeho obyvatelia aj odvádzali dane z nehnuteľností. Na zmene v katastroch spojené aj s finančnou náhradou sa dohodli obe obce. Starosta Veľkej Idy Peter Nať.
6: Problém bol v tom, keby občania Veľkej Idy bývali v obci Perin. Lebo katastrálne to územie patrilo obci Perinchim, ale občania boli vlastne z Veľkej Idy, boli vedení v evidencii obyvateľov. V roku 1960 poprosili občania obce Gomboš, okresný národný výbor, aby ich pričlenila k Veľkej Ide. To sa aj uznesením stalo, len sa to katastrálne nikde neprepísalo.
1: Podpis dohody označil Naď za historickú chvíľu, na ktorú sa čakalo 66 rokov.
6: Obec Veľká Ida aj vyhrala súd na správnom súde, ale nakoniec to najvyšší súd zastavil tú účinnosť, takže zase by sa to naťahovalo. A prišiel taký návrh vlastne stále na rozhodnutí súdu. Bolo, sa písalo, že najlepšie bolo, keby tie dve obce sa dohodli. Zo začiatku obec Perinchym o tom nechcel ani počuť, že nie, že v žiadnom prípade, ale keď videli, že aké sú tu problémy, že vlastne občania obce Gomboš prichádzajú svoje ústavné práva a nevedeli sme sa veľakrát dohodnúť, keď sa riešili problémy, že kto to má riešiť. A tým pádom aj Gomboš tak upadal, lebo my ako obec Veľká Ida sme dostávali vyššie podielové dane.
1: Napokon obe strany našli snahu o riešenie, ktorá po asi dvoch rokoch rokovaní a príprav našla svoju podobu v podpísanej dohode. Veľká Ida si podľa nej zamení s Perinom Chymom katastrálne územie za Gombož a finančne vyplatí 350 000 eur ako náhradu určenú z dane z nehnuteľností za 30 rokov. Autokrosový areál Dargov Dubiny bude počas víkendu dejskom 38. ročníka medzinárodných autokrosových pretekov zaradených do seriálu Majstrovstiev zóny Strednej Európy. Pre viacnásobného majstra Slovenska Igora Vlasatého pôjde o jediné preteky sezóny a tým pádom aj o tohtoročný vrchol.
7: Je to jeden jediný pretek, ktorého sa toho roku zúčastním, takže nejaké veľké, čo sa týka mňa, prípravy neprebehli. Po technickej stránke teraz prebieha kontrola a nejaký repas buginy, no a organizátori pripravili veľmi dobre trať, oni sú pripravení na 100%. Uvidíme, čo urobí počasie, pretože ako všetci vieme, bolo veľmi sucho a sú pripravení polievať už počas celého týždňa trať, aby sa neprášilo, no tak ja dúfam, že im trošku počasie pomôže a na víkend bude pekne, tak aby aj diváci mali požitok z pretekov.
1: Organizátori avizujú najsilnejšiu konkurenciu za posledné roky a plne obsadený štartový rošt sa očakáva práve vo Vlasatého kategórii Bugín 1600.
7: Konkurencia je veľmi silná. Na tieto preteky je prihlásených 115 pretekárov v jednotlivých kategóriách zo 6 krajín. Budú tam pretekári od Racer Buggy, čiže malé deti, až po dospelých v rôznych kategóriách a diváci si prídu na svoje. V mojej kategórii je tam zatiaľ 10 prihlásených, vlastne plný počet na jednu jazdu. No a sú tam všetci adepti na zónový titul, takže ja myslím, že oni budú bojovať o body tak, aby získali titul a ja sa budem snažiť tie body im ukradnúť.
1: Víkendový program v areáli Dargov Dubiny otvoria zajtrajšie ranné tréningy a hlavné semifinálové a finálové preteky odštartujú v nedeľu po 13. Čaká nás jasný až polooblačný víkend, ráno a do poludnia sa môže miestami objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Oba dni však bude veľmi teplo, od 20 stupňov na severe až do 29 stupňov na juhu a zafúka len slabý až mierny vietor. V tejto chvíli je na východe aj na Liptove 19 až 22 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

0: 16. hodinu v Rádiu Košice otvoril Bruno Mars, pohodový piatok prajeme. Zo štúdia sa vám aj naďalej prihovára Barbara a aj spoločne s vami štartujeme víkend. Dnes sa vás na našom Facebooku pýtame, ktorú skladbu by ste mohli počúvať stále dookola a nikdy vás neomrzí. Verím, že každý z nás má takú nejakú, tak nám to určite choďte napísať a my vám to zahráme.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé, viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé, viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
3: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varho. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika.

0: Naladené máte Rádio Košice, máme tu piatok, 18. september a už sa nám blíži aj jeseň a s ňou takéto počasie, kedy by sa hodilo urobiť si čaj, zapaliť sviečku a prečítať si nejakú dobrú knihu a možno nie takú klasickú, ale napríklad aj e-knihu. 18. september sa totiž označuje aj ako Medzinárodný deň čítania e-knih a čo si tak všímam, tak sú tieto knihy naozaj čoraz viac najobľúbené. Predpokladám, že to je teda najmä vďaka tomu, že ich môžeme pokojne čítať aj na mobile, ktorý máme tak či tak pri sebe stále. Nech už sú to knihy v akejkoľvek podobe, hlavne, že ľudia čítajú. U mňa to inak bolo naposledy Bábkové divadlo od Cravena, tak nám určite môžete napísať, čo ste čítali naposledy vy a my si k tomu zahráme Bystríka.
1: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať.

0: Z Rádia Košice nás takto skvelo naladil Bystrík a strieda ho už v tejto chvíli aj Ivon, ktorá vie, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody ešte stále odstraňujú na južnej triede za Astoriou von z mesta a na Štúrovej za Steel Arenou. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. So zdržaním môžete rátať na Hlinkovej smer Furča, na Herlianskej von z mesta, na Štúrovej pri Steel Arene do centra, na triede SNP pri Magistráte a v Prešove na Švábskej k Solivaru a na Duklianskej smer Levočská. Na rýchlosti dajte pozor na Opátskom za Šelkou na most VSS, na konci Sečovskej do centra a v Prešove na Petrovianskej pri pumpe von z mesta. Hliadky na vás striehnu v Horovciach z Trhovišťa a v Kapušanoch do Nemcoviec. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom spoločne s vami v piatok popoludní štartujeme víkend a dnes hráme skladby, ktoré môžete počúvať dookola a nikdy vás neprestanú baviť. Vyberáme teraz správu od Dávida, ktorý nám písal, že je na ceste na futbalový tréning a bol by rád, keby sme mu zahrali skladbu Business od Tiesta. Tak veríme, že ti táto skladba, Dávid, dodá potrebnú energiu na tréning a pôjde ti to všetko hladko.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu frekvenciu v Poprade, kde ak ešte dnes hľadáte nejaký zaujímavý program, ktorý určite bežne nezažijete, tak v Tatranskej galérii je na programe fotoworkshop ručné kolorovanie čiernobielých fotografií. Povedie ho fotograf Robo Kočan, ktorý patrí k výrazným osobnostiam slovenskej fotografie, takže ak vás zaujíma fotografia a celkovo výtvarné umenie, toto vyzerá naozaj sľubne. Pokojne nám potom môžete poslať aj nejaké tie fotografie a my si k tomu z Rádia Košice zahráme S Club 7. S Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

0: Sebastiana Poetika z Rádia Košice a my nezabúdame ani na vás, ktorí ste za volantom a na chvíľu si k vám už aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko pred 17. pozdravujeme na cesty. Zdržíte sa ešte stále na Hlinkovej smer Furča, na Štúrovej pri Stýlárene do centra a na triede SMP pri Magistráte. Vodičov upozorňujeme, že dnes budú prebiehať práce v tuneli Bikoš, ktorý sa uzavrie o 20. hodine a potrvá to do nedele do 16. Pozor na radary, tie sú na Opáckom za Šelkou na most VSS, v Bidovciach pri Šelke do Svinice a na D1 za zjazdom Mengusovce smer Poprad. Ak viete viac, určite nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový piatok prajeme z Rádia Košice. Veríme, že máte super deň, keď už sme sa dostali na koniec pracovného týždňa a niektorým z vás určite už padla aj v práci a začal sa vám víkend. My vám aj naďalej hráme na želanie a tentokrát vyberáme komentáre od Radovana a aj Lenky, ktorí sa zhodli, že nikdy ich neomrzí žiadna skladba od Queen. Nie sa čomu diviť, keďže každá je naozaj absolútne ikonická a tak pre vás vyberáme Kind of Magic a veríme, že sa v takom magickom znamení bude niesť aj váš víkend.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
8: Keďže vytnú mi. Že vytnú.

17. počúvate Rádio Košice, v ktorom už presne na celú vymeníme hudbu za spravodajské informácie spoločne s našou Baškou. Povieme si v nich viac o dopravných obmedzeniach na slovensko-ukrajinskej hranici a v športe to bude hokej. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, nám z playlistu zaspieva Buranovský.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Od pondelka začnú na hranici dopravné obmedzenia. V súvislosti s akciou Gezi obvinila polícia dve osoby z podvodu. Čakáme prevažne slnečný víkend s príjemnými teplotami. Krátko po 17. sme tu so správami Rádia Košice. Na slovensko-ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod bude v pondelok na vstupe na Slovensko čiastočne obmedzená prevádzka. Dôvodom je pravidelná údržba cestných nápravových váh. Za finančnú správu pokračuje Daniel Kováč.
2: Počas vykonávania servisných prác bude prevádzka vedená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službu konajúcich príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality. V súvislosti s akciou Gezi obvinila polícia dve osoby z pokračujúceho zločinu podvodu. Od roku 2022 mali vylákať peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobiť škodu približne 31 miliónov eur. Zásah prebiehal aj v Košickom kraji. Z policajného zboru hovorí Roman Hájek.
3: Obvinení mali prostredníctvom siete prepojených spoločností ponúkať investovanie do akcií, kryptomien, nehnuteľností a ďalších projektov s prísľubom vysokého zhodnotenia. Na akcii sa podielalo viac ako 100 policajtov. Zadržaných bolo 11 osôb a vykonaných 6 domových prehliadok a 7 prehliadok iných priestorov a pozemkov.
1: Vyšetrovanie podľa polície pokračuje. V závislosti od výsledkov ďalšieho dokazovania nie je vylúčené vznesenie obvinenia aj voči ďalším osobám. Integrácia karpatského regiónu predstavuje príležitosť pre Slovensko. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý viedol slovenskú delegáciu na samite novovzniknutej karpatskej osmičky na Ukrajine. Prioritou Slovenska je podľa neho rozvoj slovenských regiónov a výhody pre slovenských podnikateľov a občanov. Okrem prehlbenia regionálnej spolupráce vo viacerých oblastiach vrátane bezpečnosti a hospodárstva sa bude karpatská osmička zaoberať aj obnovou vojnovo zasiahnutej Ukrajiny. Francúzsko sa stalo cieľom hybridných útokov Ruska, povedal to prezident Emmanuel Macron bez bližších podrobností. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred dronmi a kybernetickými útokmi. Macron tiež vyjadril presvedčenie, že povaha ruskej agresie sa mení a v súvislosti s rastúcou hybridnou hrozbou spomenul nedávne incidenty v Európe, vrátane úderu na vlak na ukrajinsko-poľskej hranici, zmareného útoku dronom na nemeckom letisku a prienikov bezpilotných strojov do vzdušných priestorov krajín susediacich s Ukrajinou. V predchádzajúcom ročníku odohral slovenský hokejový útočník Samuel Honzek v drese Calgary Flames vinou zranenia iba 18 duelov v zámorskej NHL a musel vynechať aj olympijský turnaj v Miláne. Teraz je 21-ročný reprezentant pripravený bojovať o pevné miesto v drese Plameňov. Calgary odohrá pred začiatkom novej sezóny 4 prípravné zápasy. Prvý je na programe v noci na pondelok proti Seattle Kraken. Víkend prevažne jasný, iba miestami bude viac oblakov a bude veľmi teplo od 20 do 29 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Barbora Halúšková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový podvečer prajeme, či už nás práve máte naladených doma, v práci alebo niekde za volantom, tak sme najbližšie k vám a sme radi, že môžeme byť aj dnes vašimi spoločníkmi. Od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu nám už v tejto chvíli zaspievajú aj Giant Rooks. Nech sa dobre počúva.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: Rádio Košice nás hudobne naladili sem a tam a s hudbou vesmírnou a aj naďalej si spoločne vychutnávame piatkový podvečer.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Myslím, že sa zhodneme, keď poviem, že existujú skladby, ktoré nás vôbec nebavia a hneď keď ich počujeme, tak to hneď prepíname, ale na druhú stranu tu máme skladby, ktoré môžeme počúvať stále dookola a naozaj nikdy nás neomrzia a presne také hľadáme dnes na našom Facebooku. Napísala nám Janka, že pre ňu je to každá skladba od skupiny Bon Jovi. A tak sme si z nášho playlistu dovolili vybrať veľmi obľúbenú skladbu, ktorá vyšla v roku 2000 a priniesla kapele naozaj novú generáciu fanúšikov a mnohí ju dokonca označujú aj za obrovskú rockovú hymnu. Z Rádia Košice si už hráme It's My Life.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice sme si hrali It's My Life. Veríme, že ste si to aj vydali poriadne na hlas, a to aj ak práve šoférujete, a my pre vás už máme aj ďalšie informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda je v Košiciach na križovatke trieda SMP Ondavská a Ipeľská pri nemocnici v oboch smeroch. Prechádzajte preto opatrne a ak viete viac, aktualizujte. Zdržujte sa na Štúrovej pri Stýlarene do centra. S obmedzením rátajte aj na Rovníkovej ulici, kde sa aktuálne opravujú výtlky. Radary vás namerajú na Toriskej pred galériou smer Magistrát, Šaci do Čečejoviec, na D1-ke za zjazdom Prešov západ do Košíc a na zjazde Liptovský Jan do Liptovského Mikuláša. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme urobili dnes niekomu z vás, veríme, aj krajší piatok.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: V našom éteri sme tento týždeň totiž žrebovali spomedzi tých z vás, ktorí si takto s nami pred dvoma týždňami odbehli Košice Night Run a dnes to padlo na Petra.
2: Zabehol si s nami, prosím ťa, Košice Night Run?
3: No, behal som, áno.
2: Ako sa ti behalo?
3: No, bolo to perfektné, super atmosféra.
2: A čo trať? Užil si si ju?
3: Veľmi sa mi páčilo.
2: A ty si síce nebol najrýchlejší, nebol si na pódiu však.
3: Nie.
2: Ale verím, že teraz budeš najšťastnejší, lebo mám pre teba 250-eurový poukaz na letenky priamo z letiska Košice podľa vlastného výberu, kam len chceš.
3: Wow, tak to je perfektné. Ďakujem.
2: To je piatoček, čo?
3: Super.
0: Sme radi, že to aj dnes takto skvele vyšlo a zlepšili sme Peťovi koniec pracovného týždňa a nech už si vyberie akúkoľvek destináciu, tak si to určite užije.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

Rádia Košice Happier, ako sme spomínali, tak pred nami je posledný letný víkend a my sa aspoň ešte pomyselne vrátime k augustu, pretože Slovensko patrilo medzi 9 európskych krajín, ktoré zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní. Rekordne suchý august zažili aj Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Francúzsko, Maďarsko, Luxembursko, Srbsko, ale aj Švajčiarsko. Nie sú to teda veľmi dobré výsledky a aj teraz by sa nám určite ten až jednoznačne hodil, tak snad sa ho čím skôr aj dočkáme. Poďme už ale na niečo príjemnejšie, a to na hudbu. V tejto chvíli si už z Rádia Košice hráme Carmen Pál Baláž a jej skladbu Nie je to len mnou.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám, a to aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že pred Košickou Novou vsou z Michaloviec v pravom pruhu odstavené neoznačené auto, zvýšte preto opatrnosť. A pozor si dajte aj na R4, kde dnes budú prebiehať práce v tuneli Bikoš. Tunel sa uzavrie o 20. a potrvá to do nedele do 16. Radary vás namerajú na Turistkej pred galériou smer Magistrát a na triede KVP pod mostom obojsmerne. Jednu hliadku ste nám nahlásili v Košických Olšanoch do Košíc. Ďakujeme a prajeme pohodu na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom nás skvelo naladili Madonna a Kylie Minogue a so skvelou hudbou rozhodne nekončíme, pretože aj naďalej vám hráme na želanie, a to konkrétne skladby, ktoré môžete počúvať stále dookola a nikdy vás neomrzia. Tentokrát vyberáme komentár od Ernesta, pre ktorého je takouto skladbou Is This Love od skupiny Whitesnake. Skladba inak vyšla v roku 1987 na ich prelomovom albume s rovnomenným názvom. No a my si ju už teraz v tejto chvíli na piatkový podvečer z Rádia Košice doprajeme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice, je 17.56 a už presne na celú budeme počuť aj Baškin hlas, keďže 18. hodina u nás znamená metropolitné správy. Všetko najdôležitejšie z Košíc na jednom mieste, povieme si viac o vlakovom spojení do Volva, ale otvoríme aj tému volebných obvodov, takže určite zostaňte s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Z Košic pôjdu do Volva aj vlaky. Košickí poslanci rokovali posledný krát. Molčan vyzve na úvod v Košiciach Sakellaridisa. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Vlaky železničnej spoločnosti začnú premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú zastavovať aj na novej zastávke Balaliky terminál. Za železničnú spoločnosť Slovensko to uviedol Jan Baček.
2: Ďalšie ranné spojenie pribudne na linke S6 z Rožňavy do Košíc. Časy nových vlakov sú nastavené najmä na dochádzanie na pracovné zmeny do priemyselného parku. Využiť ich však môžu všetci cestujúci.
1: Cestovné poriadky začnú platiť na budúci pondelok. Už počas leta sa v samosprávach otvorila téma volebných obvodov. Verejný ochranca práv aj generálna prokuratúra totiž upozornili, že vo viacerých mestách a krajoch je narušený princíp rovnosti volebného práva pri určovaní obvodov. Výnimkou neboli ani Košice. Magistrát dostal protest prokurátora v lete. Do programu rokovania zastupiteľstva sa však dostal až včera. Kritizovali ho to viacerí poslanci.
3: Vy ste sa rozhodli nezvolať mestské zastupiteľstvo, kde by sme sa ešte v danom termíne dostatočne predstihu vedeli o tom rozprávať.
4: Chcem sa opýtať, prečo mesto nezvolalo zastupiteľstvo v auguste, keď protest prokurátora prišiel niekedy v júli a bolo dostatok času. Nie je to prvýkrát, kedy by sme mali zastupiteľstvo počas prázdnin.
5: V minulosti, vážení kolegovia, ak viete, sme zasadali každé 3 dní, keď treba zvyšovať dane, ale keď treba riešiť protest prokuratúry, tak neboli sme o tom upovedomení, takže už je neskoro.
1: Právne a majetkové oddelenie reagovalo, že poslanci o probléme vedeli dlhodobo. Poukázalo na to, že aj Bratislava o tejto téme rokovala až v septembri. Na otázky reagoval riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
6: Už v materiáli, ktorý schvaľoval jednotlivé obvody, bola správa prokurátora uvedená. Všetky tieto skutočnosti tam boli uvedené a keď sme sa vlastne o tom rozhodovali, tak sme zhodnotili a vy ste to vlastne schválili, že ideálny stav sa nedá nájsť a toto bol najideálnejší stav z tých vecí, ktoré sme mali k dispozícii. Čiže to bolo také kompromisné riešenie. Čiže ja by som to nehovoril o tom, že niekto sa rozhodol. To bolo spoločné rozhodnutie mestského zastupiteľstva.
1: Na včerajšom zasadnutí bol prítomný aj prokurátor generálnej prokuratúry. Zdôraznil, že na úpravu volebných obvodov boli Košice upozorňované viackrát už v minulosti. Tiež doplnil, že mestské zastupiteľstvo malo dostatok času na to, aby urobilo nápravu. Aktuálne však už zasiahnuť nemôže, keďže kandidátne listiny museli byť podané do 25. augusta. Poslanci sa preto prokurátora pýtali, či v rámci dôsledkov môžu byť voľby vyhlásené za neplatné.
7: V dnešnej situácii aj my osobne vnímame ako problematické, aby sa menili volebné obvody po tom, čo sú už zaregistrovaní kandidáti. Nič to nemení na tom, že chceme poukázať na to, že ten čas tu bol. Na proteste trváme a to, čo bude potom, aké budú kroky prokuratúry, sa bude vyhodnocovať v závislosti od dnešného vášho rozhodnutia. Pokiaľ ide o otázku platnosti, neplatnosti volieb, k tomu sa tiež samozrejme neviem vyjadriť. Takéto oprávnenie majú subjekty určené v správnom súdnom poriadku, ktoré môžu napadnúť voľby. Takéto oprávnenie má samozrejme pán generálny prokurátor, ale to, či dojde k jeho využitiu alebo nedojde k jeho využitiu, v súčasnosti nebudem komentovať, ani sa neviem k tomu vyjadriť.
1: Jasno, v tom nemal ani referent právneho a majetkového oddelenia magistrátu Stanislav Takáč, ktorý je zároveň zapisovateľom Mestskej volebnej komisie.
8: Ide o dosť takú teoretickú akademickú otázku, že či to bude mať nejaký následný vplyv. A čo sa týka potenciálneho ohrozenia výsledkov volieb, že je tu nejaké riziko vyhlásenia volieb za neplatné, správny súdny poriadok hovorí o určitých osobách, ktoré sú oprávne teda napadnúť výsledok volieb. Tu si dovolím povedať možno skôr taký svoj súkromný názor, že nemalo by to ohroziť výsledok volieb, ale samozrejme potvrdiť to neviem. S takouto situáciou sme sa nestretli a ja predpokladám, že asi k tomu ešte neexistuje ani nejaké súdne rozhodnutie.
1: Poslanci v hlasovaní nevyhoveli protestu prokurátora, voľby sa teda uskutočnia v usporiadaní, ktoré nezodpoveda zákonu. Aké to bude mať následky, je zatiaľ neznáme. Téme včerajšieho zastupiteľstva sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Parkovisko pred budovou okresného úradu Košice na Komenského ulici je od dnes až do konca októbra z dôvodu rekonštrukcie uzatvorené. Polícia upozorňuje, že vozidlá, ktoré na parkovisku zostanú a budú brániť realizácii prác, môžu byť odtiahnuté. Občianske združenie Lions Club Košice slávnostne odhalilo bronzový model domu svätej Alžbety, Urbanovej veže aj kaplnky svätého Michala v parku na hlavnej ulici. Návštevníci podľa organizátorov môžu hmatom spoznávať podobu a architektonické členenie stavieb historického centra mesta. Základné informácie sú totiž uvedené aj v Brailovom písme. priestoroch Košickej auly na hlavnej ulici dnes vyžrebovali poradie zápasov tenisového Davis Cupu medzi Slovenskom a Gréckom. V úvodnom súboji skrížia zajtra na pravé poludnie rakety Stefanos Sakellaridis a jednotka nášho tímu Alex Molčan.
9: Hráme doma, hráme na Antuke, teraz ťažko povedať, že či to je úplne naša výhoda alebo nie, lebo Tsitsipas hraje na tej Antuke výborne, aj ten Sakellaridis, ale zase aj my hráme možno niečo lepšie na tej Antuke, takže myslím si, že bude to veľmi vyrovnaný súboj, veľmi podstatná si myslím, že bude štvorhra. A to je tiež, je to úplne 50 na 50, ale verím tomu, že všetci budeme podávať naše maximálne výkony a sa nám podarí zvíťaziť.
1: V druhom singli sa predstavia najlepší hráč gréckeho tímu Stefanos Tsitsipas a Norbert Gomboš.
10: Tak bývalá svetová trojka porážala veľkých hráčov, ako je Djokovic, Federer, a má obrovské skúsenosti ako mladý hráč, čiže obrovský talent, tak ja ho poznám celkom dobre, lebo sme spolu, dá sa povedať, že keď vychádzal ako na tých challengeroch, tak hrával tiež, čiže poznáme sa, aj sme spolu robili tú ATP univerzitu v Miami, tak poznáme sa. On je favorit, jednoznačne.
1: V nedeľnejšej štvorhre proti sebe nastúpia Lukáš Pokorný s Milošom Karolom a Stefanosovia Tsitsipas a Sakellaridis. Tímové jednotky a dvojky si následne vymenia súperov zo soboty. Víkend v Košiciach spočiatku s malou oblačnosťou, neskôr postupne zamračené v nedeľu, ale teploty príjemné 23 až 25 zajtra, v nedeľu 25 až 27 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 18 až 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový piatkový večer želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, pekný piatkový večer prajeme. Za sebou máme metropolitné správy a pred sebou ďalšiu hodinu, v ktorej budeme hrať aj podľa vašich želaní. Ešte stále nám preto môžete napísať na náš Facebook. Dnes hľadáme skladby, ktoré môžete počúvať stále dookola a nikdy vás neomrzia.
1: V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého máme aj novinky zo sveta športu. Slovenská tenistka Mia Pohánková totiž postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Portugalsku. Pohánková zvíťazila vo štvrťfinále nad Američankou Kylie Collinsovou, a to 7-6 a 6-4. A ak postúpi do finále, tak sa dostane pred Viktóriu Hrunčákovú a bude slovenskou singlovou dvojkou. Naozaj skvelý výsledok, určite budeme držať palce, nech sa podarí aj ten postup do finále. A teraz už z Rádia Košice posielame aj takýto hudobný pozdrav v podobe Zuzany Smatanovej.

0: Zuzka Smatanová so skladbou Jablone a v Rádiu Košice sú už v čase 18.20 na rade aj ďalšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor si dajte pred Košickou Novou v som z Hrašovíka, kde je v pravom pruhu odstavené vozidlo. Prechádzajte opatrne a ak by to už neplatilo, aktualizujte. Zároveň upozorňujeme, že dnes budú prebiehať práce v tuneli Bikoš. Tunel sa uzavrie o 20. a potrvá to do nedele do 16. Na rýchlosť pozor v košických Olšanoch do Košíc a všetci do Čečejoviec. No a jednu hliadku ste nám nahlásili v Zalužiciach pri obecnom úrade zo závadky. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Piatkový večer prejeme z Rádia Košice, v ktorom aj naďalej štartujeme spoločne s vami a vašimi hudobnými tipmi víkend. Vyberáme skladby, ktoré by ste mohli počúvať stále dookola a predtým som si vravela, že takých určite nie je veľa, ale keď si prechádzam tie komentáre, tak si takmer pri každej poviem, že súhlasím. A súhlasiť budete určite aj pri tej ďalšej. Robo nám napísal, že pre neho je to Jump od skupiny Van Halen. Ide inak o jeden z najväčších hitov 80. rokov a táto skladba je aj historicky jediným singlom skupiny, ktorý sa dostal na prvé miesto amerického rebríčka Billboard Hot 100. No a my si ju už teraz z nášho éteru aj zahráme. Príjemné počúvanie.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu na piatok aj nejaké tie dobré správy, pretože Európska únia zavádza nové pravidlá chovu pre psov a mačky. Zakázané budú od teraz už anonymné ponuky zvierat, rôzne príbuzenské párenie, ale aj chov pre extrémny vzhľad. Pri internetovej ponuke psa alebo mačky na predaj či adopciu bude zároveň musieť byť použitý európsky overovací systém a medzi novými pravidlami je aj povinné čipovanie všetkých psov a mačiek. Nariadenie vstúpilo do platnosti 30. augusta a jednotlivé požiadavky sa budú zavádzať postupne. Ide rozhodne o dobré správy a kroky tým správnym smerom. Už to len všetko postupne zaviesť do praxe. My už v Rádiu Košice ideme späť k hudbe a hráme si Lightning Seeds.

0: z Rádia Košice Adam Ďurica so skladbou Navzájom. A určite si treba navzájom pomáhať a preto už máme pre všetkých, ktorí sú aktuálne za volantom, dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko pre 19. pozdravujeme na cesty. Pozor si dajte, v krásnej predsvetelnou križovatkou smerom do mesta opravujú vodovod. Pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. A v Michalovciach na ulici profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Radary nám hlásite na triede SNP pri nemocnici k magistrátu, Košických Olšanoch do Košíc a Všaci do Čečejoviec. No a jedna hliadka na vás striehne pred Lúnikom 9 oproti akvaréne smer Optima. To je z dopravného servisu všetko, pekný večer na cesty praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: ...330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Rockset. Piatok máme za sebou a zvládli sme ďalší pracovný týždeň. Barbara sa už pre dnešok lúči, majte pohodový víkend, a to aj v spoločnosti Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám. Teraz si už hráme aj Tokyo Hotel a ich Bad Love.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Slovensko zažilo najteplejšie leto za storočie. Nezamestnanosť u nás mierne klesla. Fanatveld vyhral tretiu etapu okolo Slovenska. Už je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Jún bol za toto obdobie štvrtý najteplejší, júl 20. a august 2. najteplejší. SHMU nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav. Podľa klimatologa Pavla Faška trvala 22 dní.
2: Búrky tvorili letné uhrny zrážok na Slovensku predovšetkým. Veľkopriestorové zrážky trvalejšieho charakteru v lete takmer neboli. Tento nedostatok nebol iba v lete, ale bol aj v predchádzajúcich ročných obdobiach. A tak napríklad, keď sme hodnotili uhrný zrážok za posledných 6 mesiacov, bol už najnižší od roku 1881. Súvisí to asi aj s tým, že tých búrok zase až tak veľmi veľa nebolo. A tak najvyšším uhrnom zrážok na Slovensku v lete v roku 2026 bolo 96 mm silici. Tie oblasti na juhu Slovenska, tam vlastne uhrný zrážok v priebehu celého leta dosiahli menej ako 50 mm.
1: V Košiciach namerali 68 letných dní, v Bardejove 47 a v Poprade 41. Sucho na Slovensku bolo zároveň ešte horšie ako v roku 2022. Nezamestnanosť u nás v auguste mierne klesla. Podľa štatistik Ústredia práce sa znížila na 6,13% z júlových 6,19%. Podiel ľudí bez práce zostal tretí mesiac po sebe nad 6%. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidačných opatrení neprejavilo v lepšom hospodárskom raste, v znižovaní hrubého dlhu či udržateľných zmenách v sociálnom systéme a zdravotníctve. Uviedol to predseda NKÚ Ľubomír Andraši.
3: Nielen situácia v zahraničí, vojna na Ukrajine či na Blízkom východe, ale aj stále stagnujúci hospodársky rast na Slovensku zapríčinujú, že vývoj štátneho rozpočtu je horší, ako sa predpokladalo, a do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
1: Najväčšou záťažou pre rozpočet slovenskej verejnej správy sú podľa NKÚ výdavky na dôchodkový systém. České gripeny kvôli dronom na západe Ukrajiny leteli monitorovať vzdušný priestor NATO pri východnej hranici Poľska. Zasahovať nakoniec nemuseli a po vystriedaní poľskými stíhačkami sa vrátili do Pardubíc. Belgický cyklista Lennart van Etveld vyhral tretiu etapu pretekov okolo Slovenska. 25-ročný jazdec sa zároveň stal aj celkovým lídrom. Z domácich bol najvyššie Samuel Novák, ktorého klasifikovali v hromadnom dojazde na 10. mieste. Víkend jasný až polooblačný, ráno a do poludnia sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Po oba dní však bude teplo od 20 stupňov na severe do 29 na juhu a zafúka iba slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovský kraj zavádza inteligentné systémy na varovanie pred povodňami. Kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb sa zvýši. Staniek zvládol prvý duel na európskom šampionáte. Je po 20. sú tu správy Rádia Košice. Prešovský kraj predstavil nové nástroje na predvídanie bleskových povodní a adaptáciu na klimatické zmeny. Projekt finančne podporila Európska únia viac ako 3 miliónmi eur, z ktorého pre PSK predstavovala alokácia 346 tisíc. Župa reagovala projektom na čoraz výraznejšie extrémy počasia. Počas 3 rokov vznikla v Prešovskom kraji rozsiahla sieť inteligentných senzorov, ktoré monitorujú vodné hladiny, zrážky, teplotu a pôdnu vlhkosť v pilotných povodiach Ladomírky, Šipskej vody a Malej Svinky. Celkovo je nainštalovaných takmer 180 senzorov, ktoré prinášajú kvalifikované dáta na predpovedanie a prevenciu bleskových povodní. Varovania si môžu nastaviť aj bežní používatelia. Maximálna kapacita v určitých druhoch zariadení sociálnych služieb sa zvýši zo súčasných 40 na 100 ľudí. Služby však budú musieť poskytovať v samostatných skupinkách s maximálnym počtom 20 prijímateľov, aby sa zachoval ich komunitný charakter. Navrhujú to spoločne poslanci koaličných strán v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona, ktorý predstavil minister práce Erik Tomáš.
2: A to v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie. Teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom. Bude musieť byť poskytovaná v oddelených priestoroch s vlastným personálom, s vlastnou spoločenskou miestnosťou, s vlastnou jedálňou.
1: Dôvodov na úpravu maximálnych kapacít je podľa ministra viacero. Najmä ekonomická udržateľnosť a vytvorenie priestoru na nové miesta pre poberateľov sociálnych služieb. Vyčíslil, že na celom Slovensku je momentálne 14 tisíc nevybavených žiadostí o miesta v pobytových zariadeniach. Poľsko v reakcii na rastúce obavy z eskalácie zo strany Ruska zintenzívňuje diplomatické a bezpečnostné aktivity. Premiér Donald Tusk preto odcestoval na Ukrajinu. Minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš pôjde v najbližších dňoch do Washingtonu. Prezident Karol Navrocký bude na budúci týždeň v New Yorku na valnom zhromaždení OSN a neskôr na Blízkom východe. Poľská vláda zároveň plánuje posilniť ochranu hraničných priechodov a vybaviť ich krytmi proti šrapnelom. Slovenský reprezentant v boxe Adolf Staniek zvládol úvodný duel na majstrovstvách Európy kategórie Elite v Bulharsku. V súboji najviac obsadenej váhy do 70 kg zdolal Arménca 5-0 na body. Čakáme prevažne jasný až poloblačný víkend. Ráno sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť lokálne. Teploty budú príjemné od 20 na severe do 29 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Obranom nad Topľou otvorili prvú tréningovú kaviareň. Na Moniku Jankovskú podali obžalobu. Víkend so slnkom a veľmi teplo. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V psychosociálnom centre vo Vranove nad Topľou otvorili kaviareň Úsmev, ktorá poslúži ako tréningové pracovisko pre ľudí so skúsenosťou s duševnými poruchami. Projekt prepája psychosociálnu rehabilitáciu s reálnym pracovným prostredím v gastrosektore. Pokračuje odborná garantka projektu Dagmar Breznoščáková.
2: Nie je to v tom slova zmysle chránená dielňa, ktorá má poskytovať bezpečné prostredie, ale je to taký medzimost medzi tým zdravotníckym zariadením, plnou psychosociálnou rehabilitáciou v zmysle denná psychiatrickou stacionára, ale skutočne prenikáte do tej širšej verejnosti.
1: Ide o prvý prototyp takéhoto pracoviska na Slovensku. Slovenskí farmári už predali alebo idú predať 10 000 kusov hospodárskych zvierat, informovala o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dôvodom je očakávaný nedostatok krmovín po tohtoročnom suchu. Na bývalú štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba. Podľa aktualít sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva a ohýbania práva, podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Bývalá štátna tajomníčka bola zadržaná v rámci policajnej akcie Búrka, ktorá sa uskutočnila ešte v marci 2020. Poľsko bude súčasťou tzv. Protibalistickej koalície zameranej na budovanie nových kapacít na obranu pred balistickými raketami. Uviedol to Volodymyr Zelenský a dodal, že Ukrajina je pripravená podeliť sa s Poľskom o vojenské technológie vyvinuté počas vojny. V škole v Ríme 13-ročný žiak napadol nožom učiteľku. Svoj čin sa pokúsil živo vysielať cez internet. Útok zastavil jeho spolužiak. Učiteľku, ktorá má posledný rok do dôchodku, so zraneniami previezli do nemocnice. Je mimo ohrozenia života. Slovenská futbalistka Simona Amrichová prestúpila zo Spartaka Trnava do popredného talianského klubu Sassuolo Calcio. Svoj debut v novom drese môže absolvovať už 20. septembra v prvom kole na pôde Parmy. Víkend jasný až polooblačný, ráno a dopoludňa sa môže miestami objaviť hmla alebo nízka oblačnosť, oba dni však bude veľmi teplo od 20 na severe do 29 stupňov na juhu a zafúka len slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: a srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Okresný úrad na Hroncovej zatvoria. Parlament bude rokovať opäť v utorok. Víkend so slnkom a teplotami do 29 stupňov. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Okresný úrad Košice okolie na Hroncovej ulici v Košiciach bude zatvorený. Dôvodom je odstraňovanie poruchy na vodovodnom potrubí. Odstávka vody je podľa polície naplánovaná utorok od 8 do 17. Výnimkou je katastrálny odbor, ktorého sa zatvorenie netýka. Realizácia spoločných projektov, rozšírenie možností celoživotného vzdelávania či digitalizácia kultúrneho dedičstva sú cieľmi memoranda o spolupráci, ktoré uzavreli Prešovský kraj a Štátna vedecká knižnica v Prešove. Partnerstvo sa zameria aj na oblasť kultúry, výskumu, inovácií a regionálneho rozvoja. Poslanci Národnej rady ukončili štvrtý rokovací deň 61. schôdze. V závere sa venovali novele zákona o športe, predložil ju Pavel Ľupták. Chce ňou upraviť časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť. Parlament okrem toho prebral dnes aj iné návrhy. Väčšinu dňa strávil pri návrhoch z dielne ministerstva práce. Diskutovalo sa napríklad o novele zákona o sociálnych službách, ktorá upravuje financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na reformu dlhodobej starostlivosti. Poslanci sa vrátia do lavíc v utorok. Deň odštartujú návrhom nového občianskeho zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti. Legislatíva je v parlamente v druhom čítaní. V utorok sa hlasovať nebude. Najbližšie hlasovanie o prediskutovaných návrhoch čaká poslancov v stredu. Pražský mestský súd potvrdil aprílový rozsudok voči známemu českému psychiatrovi Janovi Cimickému. Vo väzení si tak odsedí 5 rokov za 35 prípadov vydierania a 4 prípady sexuálneho násilia. Končiaci predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén poveril zostavením novej vlády líderku opozičných sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovu. Tá uviedla, že je pripravená pokúsiť sa zostaviť kabinet. Parlament vo Švédsku si volí nového predsedu 28. septembra. Slovenská enkláva v klube hokejovej NHL Calgary Flames sa v letnej prestávke rozšírila, keď k Martinovi Pospíšilovi a uzdravenému Samuelovi Honzekovi sa pridal Šimon Nemec z New Jersey Devils. Tréner Ryan Huska vidí potenciál v Slovákovi na pozícii centra. Víkend jasný až polooblačný, ráno a dopoludnia sa môže miestami objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Po obadni bude veľmi teplo od 20 stupňov na severe do 29 na juhu. Zafúka len slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatkový večer a dobrú noc vám praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

see someone special. Don't go to war with yourself.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetky.

rúža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí.